Horyzont. Девет часа новините. Политическият актив на ГЕРБ се събира на национално събрание в зала 3 на НДК в столицата. По време на форума ще бъдат гласувани промени в изпълнителната комисия на партията, а лидерът Бойко Борисов ще очертае приоритетите в началото.

0: началото на новия политически сезон. Ключов въпрос е предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат, информира репортерът Виолета Шикова.
1: Политическият форум на ГЕРБ се свиква дни след началото на есенната сесия на Народното събрание и преди развръзката на предстоящите президентски избори, когато все още не са официално обявени кандидат-президентските двойки на водещите опозиционни политически сили. Лидерът Бойко Борисов нееднократно настоя за обща дясна кандидатура. А след като Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за президент и определи като силен кандидат, срещу когото може да противодейства само единна дясна номинация.
2: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
1: Теза, която не подкрепя нито една конкурентна на ГЕРБ дясна политическа сила. Очаква се на най-високия партиен форум да стане ясно какво ще е окончателното решение на партията за предстоящия президентски вот. Ако ГЕРБ откаже да издигнат свой кандидат, трябва да обявят дали имат намерение да подкрепят някой от кандидатите. Националното събрание на ГЕРБ трябва да гласува и промени в изпълнителната комисия, след като кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви през април, че се оттегли от ръководството на партията и ще се посвети изцяло на работата си за развитието на града. А ГЕРБ посочиха, че приемат решението му като личен акт на отговорност. Пред 700 делегати и гости от всички областни структури, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще очертае водещите приоритети, ще подчертае новата роля на партията в парламента, не на конструктивна, а на критична опозиция. За новините, Виолета Ашикова.
0: Продължават усилията на спасителните екипи в Непал и Китай на фона на опасността от нови наводнения. По последни данни, броят на хората в неизвестност след бедствието в сряда е над 3000 души. Сред тях 320 са чужди граждани. Загиналите вече са 750. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Пети ден продължават операциите на спасителните екипи за откриване на оцелели и жертви в районите, опустошени от смъртоносния порой, от ледени отломки и кал и вода. Усилията са възпрепятствани от дъждовете и покачващите се речни води. Властите в Непал предупредиха спасителите да бъдат предпазливи. Войници и инженери от непалската армия се опитват да спасят работници, за които се смята, че са заклещени в тунел на водно-електрическа централа. Според непалските власти, 933 работници са сред изчезналите хора. Спасителите успешно са вкарали в прохода тръба и през малкия отвор са започнали да изпращат въздух. В района се осъществяват мащабни проекти за енергийна инфраструктура. Спасителните екипи все още претърсват калта и отломките на граничния пункт, който беше пометен от приливната вълна. До сега не са открили оцелели хора там. Гиронг е основният пропускателен пункт за туристи, пътуващи от Катманду до свещената планина Кайлиш в Тибет. Бедствието на границата между Китай и Непал в сряда сутринта беше причинено от ледников срив, който изпрати стена от вода и отломки надолу по течението в продължение на 20 км. За новините, Елизабет Гогова.
0: Украинските сили са атакували тази нощ голяма петролна рафинерия в руската Ленинградска област и 3 души, а 24 са ранени. В Киевска област е ден на траур, обявен в памет на загиналите 37 души след руските удари вчера срещу оръжен склад. Ранените са десетки, а близо 400 души са евакуирани. Експлозията е повредила около 130 домове в село Мила. Украинското министерство на отбраната и генералният щаб заявиха, че ще извършат подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Атака с дрон имаше в Киев и тази нощ. Избухнал е пожар в 12-етажна жилищна сграда. Съобщава се за 3 ранени. В 9.30 ще започне архиерейска света литургия по повод празника пренасене на честните мощи на св. Александър Невски в храма в София, носещ името на светеца. Патриаршеската катедрала св. Александър Невски е построена като храм-паметник в памет на загиналите за освобождението на България по време на руско-турската война от 1877-78 година. В катедралата се съхранява частица от мощите на светеца, на чието пренасене през 18 век от руския град Владимир в Санкт-Петербург е посветен днешния ден. В този час започва изкачването на Черни връх от хижа Алеко от Златните мостове по маршрута, по който Алеко Константинов и доктор Никола Тантилов изкачват върха. За първи път през 1895 година, заедно с около 300 любители на природата. По-рано от село Железница и хижа Кумата потегляха други два похода, също организирани за Деня на туризма в България. Той се отбелязва всяка година в последната неделя на август. Така Българският туристически съюз отбелязва 131 години от началото на организираното туристическо движение. В този час ще бъде даден старт и на състезанието по планинско бягане Витоша Рън. Заради провеждането му са в сила промени в организацията на движението в столицата. За маршрута на състезанието можете да прочетете повече подробности на нашия сайт bnrnews.bg. Продължаваме с спортните новини. Антон Йорданов.
4: Днес ще се играят три мача от седмия кръг на Първа футболна лига. От 19 часа са двубоите Ботев Пловдив Левски и Спартак Варна Лудогорец, а от 21:15 ще предаваме пряко от ЦСКА Черноморе. В шестия кръг на втора лига предстоят две срещи: Монтана Локомотив Горна Оряховица и Спартак Плевен Вихрен. Националите по баскетбол гостуват днес на Румъния в град Тулча за матч от втори етап на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. На Европейския шампионат по волейбол за жени започват осми на финалите с срещите Франция, Гърция и Сърбия, Хърватия, а българките играят утре срещу олимпийския и световен шампион Италия. Колоездачите в обиколката на България ще изминат втория етап. 105 км от Бургас до Сливен. Лидер след първия е сърбинът Михайло Столич. В обиколката на Испания предстои деветият етап, а в генералното класиране води испанецът Енерик Мас. Фаворитът за титлата и лидер до осмия етап, словенецът Тадей Погачър, се отказа поради контузия след тежко падане. 10 наши тенисисти ще участват в турнир от веригата Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро. Пьотър Нестеров се осигури място директно в основната схема по ранглиста, а с Wild Card влизат Александър Василев, Янаки Минев и Джордж Лазаров. Квалификациите с шестима българи започват днес. Квалификации започва и Димитър Кузманов на Challenger в Порто, Португалия срещу местния тенисист Жозе Круз. В Нью-Йорк днес са първите мачове от основната схема в откритото първенство на Съединените щати по тенис. Григор Димитров ще играе утре в първия кръг срещу Алексей Попирин от Австралия. На световното първенство по таеквондо за жени в Тайюан, Китай, бронзовата олимпийска медалистка от Париж Кимия Ализа Де стартира днес своето участие в категория 57 кг. На турнир от големия шлем по джудо в Лозана, Швейцария, на татамито излизат Ивайло Иванов и Мариан Палев в категория 90 кг, както и Борис Георгиев до 100 кг.
0: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час по-значителна облачност има на Централна България. На места там има и слаби валежи от дъжд. Над останалата част от страната е предимно слънчево. Температурите са от 17 градуса в Добрич и Елхово до 22 градуса в Стара Загора и Сливен. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 92%. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността преди обяд все още на централните райони от страната, на места с превалявания, но и там постепенно валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. Купеста и купестодъждовна облачност ще се развива на Трилородопската област, на места там ще превали краткотраен дъжд с кръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините, главно около и след обяд, ще се развие купеста облачност, ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-североизток, по най-високите върхове на Рила и Пирин, умерен от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес се провежда вторият етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, която се

0: очаква да започне в 14.30 в Бургас. Тя ще премине през подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен и ще спре около 17 часа и 15 минути пред община Сливен. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци. От пътната агенция напомнят, че днес от 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока Бургас-София по автомагистрала Тракия, както и в посока граничен пункт Кулата-София по пътя през Кресненското дефиле. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на BNR News.

0: възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: на къде в неделя.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на радио Кърджали. Вие сте с предаването на къде в неделя, а аз съм Георги Кючуков. Днес ще ви разкажа една история, която започва тук, в Кърджали. Но не свършва тук. Тя преминава през океани, през бури, през самота и стига до целия свят. Знаете ли, че първият българин обиколил света с яхта е роден именно в Кърджали? И че това се е случило в сградата, край която минаваме почти всеки ден. Днешният военен клуб. Днес ще ви срещна с един човек, за когото говорим твърде малко. Но трябва да говорим много повече. Капитан Георги Георгиев. Аз съм Георги Кичуков и ще бъда с вас всяка неделя по радио Кърджали след новините в 9 часа.

0: Накъде? В неделя.
1: На 4 юни 1930 година в сърцето на Кърджали се ражда едно момче. Никой не подозира, че то ще стане човек, който ще обиколи света. Кърджали няма море, но съдбата му е свързана с него. Семейството му се премества във Варна и там той открива морето. Не просто като място, а като съдба. Завършва морско образование, работи, учи, мечтае. И в един момент тази мечта става по-голяма от всичко останало. Да обиколи света. Сам. През 1976 година тази мечта се превръща в реалност. С яхтата Коркароли капитан Георгиев тръгва на околосветско плаване. Без екипаж. Само той и океанът. Представете си това. Дни –

които няма никой около теб. Нощи, в които бурята е единственият ти събеседник. И въпреки всичко, продължаваш. Преминава през Атлантическия океан, през Панамския канал, през Тихия океан, през Индийския океан, през нос добра надежда. Това не е просто пътуване. Това е изпитание на човешкия дух.

0: на къде в неделя.
1: Какво означава да си сам в океана? Означава да разчиташ само на себе си, на уменията си, на силата си, но най-вече на духа си. Разказват, че по време на плаването капитан Георги Георгиев е водил дневник. В него описва не само морето, но и мислите си. Самотата не го пречупва. Тя го прави по-силен. След повече от 200 дни той се завръща и поставя световен рекорд. Името на България вече е записано в историята на мореплаването.

0: na kadar nedelja.
1: 1978 година. Капитан Георги Георгиев се връща в Кърджали. Хиляди хора го посрещат, но той остава същият. Спокоен, сдържан. Човек, който не търси слава. И може би точно за това е толкова голям. Защото не говори за себе си, а оставя делата му да говорят.

е преместен от морето в язовир Кърджали. Да, истински кораб, пренесен по суша. Идея, зад която стои самият капитан Георгиев. Защо? Защото иска да остави нещо на родния си град. Нещо, което да напомня за морето. За мечтите. За това, че няма невъзможни неща. Днес Емона е едно от най-красивите места край язовира. Но малко хора знаят защо е там. Капитан Георги Георгиев си отива от този свят през 1980 година. Но оставя нещо много по-голямо от живот. Оставя пример. Пример, че няма значение откъде тръгваш. Важно е докъде стигаш. Кърджали няма море. Но е дал на

България е човек, който обиколи света. Въпросът е, помним ли го? Аз съм Георги Кичуков и това беше предаването на Къде в неделя. До следващата неделя. И не забравяйте, понякога най-големите истории са точно до нас. Заедно с екипа на Радио Кърджали и музикалния редактор Ангел Чавдаров ви пожелаваме успешен ден!

0: Ално радио.
1: Часът е 10. Започват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. Добър ден! В началото акцентите. Поне 750 души са загинали, а 3044 са в неизвестност в Непал и Китай след бедственото наводнение от сряда. С Национален туристически събор БТС отбелязва 131 години от началото на организираното туристическо движение в България. Футболен клуб Крумовград се наложи категорично над Нефтон Химик Бургас с 4-1. Следват подробностите. Най-малко 734 души са загинали, а над 2498 остават в неизвестност в Непал след внезапното наводнение в сряда, съобщават местните власти, цитирани от агенция Франс Прес. По-рано китайските държавни медии потвърдиха за 16 жертви и 546 безследно изчезнали в Тибет след бедствието. Така общият брой на загиналите достига 750 души, а 3044 са изчезналите. Спасителните усилия на границата между Непал и Тибет продължават. Информацията е по-строго контролирана от китайските власти и е по-трудно да се оцени мащабът на бедствието в Тибет. Непал предупреди за покачващи се нива на водите и призова спасителните екипи да бъдат предпазливи, предаде агенция Франс Прес. Пети ден продължават усилията за откриване на жертви в районите, опустошени от пороя, от ледени отломки и вода. Американската геоложка служба посочи, че бедствието в сряда на границата между Китай и Непал е причинено от ледников срив, който е тласнал стена от вода и отломки надолу по течението. Българският туристически съюз отбелязва днес 131 години от началото на организираното туристическо движение в България с Национален туристически събор на Черни връх. На 27 август 1895 година по призива на Алеко Константинов около 300 любители на природата изкачват Черни връх. От тогава последната неделя на август се отбелязва като Ден на туризма в България. Празникът тази година е посветен на 60 годишнината на Национален Националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. Софийският университет Свети Климент Охридски обявява допълнителен прием за студенти за учебната 2026-27 година. То е за попълване на незаетите места, субсидирани от държавата, и срещу заплащане могат да участват кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети и не са се записали в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения план прием на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии. В допълнителния прием могат да участват и кандидати, които не са взели участие досега в кандидат-студентската кампания на Софийския университет, но отговарят на условията на прием. Приемът на документи от 8 до 11 септември, съобщават от Висшето училище, класирането ще бъде обявено на 15 септември, а записването на новоприетите студенти ще бъде на 16, 17 и 18 септември. На Старозагорските минерални бани днес е последния ден от 20-я национален тракийски фолклорен събор «Богородична стъпка», събитието на което се представят народни песни, обичаи, гозби от националната и местната кухня от всички краища на страната и традиционно български занаяти, се превърна в традиция. Всяка година съборът събира около 5000 участници и гости от цяла България, включително и от читалищата от област Кърджали. Футболен клуб Крумовград продължава победната си серия в Югоизточна трета лига. В матча от четвъртия кръг отборът се наложи категорично над Нефтохимик Бургас с 4-1 и продължава да бъде с пълен точков актив. В 38-та минута Даниел Иванов засече с глава центриране от корнер и отбеляза първия гол за Крумовград. През втората част родопчани довършиха съперника си с два гола на опитния нападател Веселин Марчев. Той покачи на 2-0 в 55-та и в 75-та минута отбеляза третия гол за срещата. В 83-та минута домакините стигнаха до четвърти гол чрез Станислав Маламов. В следващия си матч футболен клуб Крумовград ще го

0: на дублиращия отбор на Ботев Пловдив в неделя 6 септември от 17 часа. Следва информация за времето и прогноза за деня. Ще ги чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Към 9.30 в района на източните Родопи облачността е разкъсана над много райони, предимно значителна. Температурите в Кърджали 21 градуса, в Хасково 20, в Смолян 17. Днес ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 33-34 градуса, в Смолян около 28. Температурата на морската вода по Беломорието от Керамоти до Александрополис е 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: В края на емисията информации за шофьорите. Спокойно е движението към този час в Кърджали. Няма трафик. По-бавно е придвижването на коли единствено в участъка на булевард Беломорски между болницата и езиковата гимназия, където върви ремонт на пътното платно. На граничния преход Маказа забавени има преди дезинфекционния участък на гръцка територия. По-малко от километър е опашката от автомобили там. Радио Кърджали ви съветва, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението по пътя. Така завършват новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Следват новините на радио Кърджали. В началото акцентите. Поне 750 души са загинали, а 3044 са в неизвестност в Непал и Тибет след водното бедствие от сряда. Тиквички и картофи поскъпват, пада цената на зелето и лука, сочат седмичните данни от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Футболен клуб Крумовград е с четвърта поредна победа в първенството на Югоизточна трета лига. Следват подробностите. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, продължава да се движи надолу и тази седмица, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците през седмицата най-значително поскъпват тиквичките, които са с 17,65% нагоре и се търгуват по 76 евроцента за килограм. По-висока е и цената на картофите с 9,63% до 66 евроцента за килограм на едро. Най-голям спад има в цената на зелето 11,66% до 50 евроцента за килограм. По-евтини са също зрелият колук, кромит с 4,97% до 65 евроцента за килограм. Доматите са надолу с 4,53%, а краставиците с 1,8%. Цената на кравето сирене се покачва с 0,13% до 6 евро и 16 цента, а на кашкавал

0: тип Витоша пада с 1,73 на 100 до 9,10 евро за килограм. Киселото мляко е по-скъпо с 0,83 на 100 и се продава вече за 73 евро цента за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е по-ефтино с 3,98 на 100 до 1 евро и 11 цента за литър. Най-малко 734 души са загинали, а над 2498 остават в неизвестност в Непал след внезапното наводнение в сряда, съобщават местните власти, цитирани от агенция Франс Прес. По-рано китайските държавни медии потвърдиха за 16 жертви и 546 безследно изчезнали в Тибет след бедствието. Така, общият брой на загиналите хора достига 750, а 3044 са изчезналите. Спасителните усилия на границата между Непал и Тибет продължават вече пети ден. Американската геоложка служба посочи, че бедствието в сряда на границата между Китай и Непал е причинено от ледников срив, който е тласнал стена от вода и от ломки надолу по течението на реката. Българският туристически съюз отбелязва днес 131 години от началото на организираното туристическо движение в България с Национален туристически събор на Черни връх. На 27 август 1895 година по призива на Алеко Константинов около 300 любители на природата изкачват Черни връх. От тогава, последната неделя на август се отбелязва като Ден на туризма в България. Празникът тази година е посветен на 60-годишнината от националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. БДЖ организира фотографски конкурс, в който могат да участват всички любители на пътуванията с влаки и разходките сред природата. Идеята на инициативата е да популяризира пътуването с железопътен транспорт до атрактивни туристически дестинации в България, известна с богатото си природно и културно наследство. Участниците могат да представят свои авторски кадри, които показват красотата на природата и удоволствието от пътуването с влак. Организаторите насърчават любителите на фотографията да уловят интересни гледки, които се разкриват от прозореца на влака, както и моменти от пътуванията си из страната. Конкурсът продължава до края на септември. Трима от избраните участници ще спечелят по 2 билета за пътуване с влак до Истанбул. Старши треньорът на футболен клуб Крумовград Танчо Калпаков е доволен от победата на неговия тим над Нефтохимик Бургас. Родопчанина деляха с 4 на 2 у дома и продължават с пълен актив от точки. Всичко върви съвсем нормално, гледаме ние да си печелим мачовете, имаме добри играчи. Заслужено можем да се зарадваме на успеха и да свалим още от напрежението, каза Калпаков след двубоя. Тимът поведе с 4 на 0, но в самия край допусна две попадения, които му позволиха да стигне до по-изразителен успех. Допускаме много леки голове в края, която не е добре. В последните две години отборите показвах най-добрата защита. Надявам се, че и това ще се случи и с Крумовград. Важното е да си следваме целите, уточни специалистът. Това е четвърта поредна победа за крумовградчани в Югоизточна трета лига. В следващия си матч футболен клуб Крумовград ще гостува на дублиращия отбор на Ботев Пловдив в неделя, 6 септември от 17 часа. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Днес ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купеста дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 33-34 градуса, Смолен около 28. Температурата на морската вода по Беломорието от Керамоти до Александрополис е 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Мариана Попова.
0: Така завършват новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Станислава Георгиева.

0: още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък.
2: След новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. ГЕРБ провежда конгрес, на който се очакват промени в ръководството на партията. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. Противниците на еврочленството в Исландия надделяват в референдум дали страната да възобнови преговорите за членство в Европейския съюз. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Този час започва конгресът на партия ГЕРБ. Политическият форум се събира, за да гласува промени в ръководния орган на партията. Лидерът Бойко Борисов ще очертая приоритетите в началото на новия политически сезон. Ключов остава предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат. От форума включваме пряко репортера Виолета Шикова. Добър ден!
1: Добър ден! Националното събрание на ГЕРБ събра в зала 3 на НДК над 700 делегати, членове, депутати, областни координатори, активисти на партията от цялата страна. Точно в този момент в залата влиза лидерът Бойко Борисов. В залата е друга знакова фигура на ГЕРБ Делян Добрев, който през юни се оттегли като депутат от парламентарната група на ГЕРБ СДС и напусна Народното събрание. Конгресът на ГЕРБ се свиква, за да бъдат гласувани промени в ръководния орган на партията, изпълнителната комисия. Очаква се от ръководството да бъде изключен кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който през април обяви, че се оттегля от ръководството на партията. Не е ясно дали такава ще е и процедурата за Делян Добрев. Вчера Борисов даде да се разбере, че в партията ще има обновяване. Очаква се пред делегатите Борисов да очертае водещите приоритети на партията за новия политически сезон и макар да обяви, че дава 10 дни на Продължаваме промяната Демократична България за обединение около обща дясна кандидатура за кандидат за президент, е възможно още днес стане ясно дали ГЕРБ ще издигнат свой кандидат на предстоящия президентски вот и ако не, дали имат намерение да подкрепят някои от кандидатите. Отговорите на тези въпроси очакваме в следващите часове. За новините от Конгреса на ГЕРБ, Виолета Ашикова.
0: Държавни експерти от горите и Националния парк Перин са очертани.

0: Дали критична територия от 35 квадратни километра, която е предизвикала водното бедствие в община Струмяни след обилните валежи на 24 срещу 25 август. И днес продължава разчистването на пострадалата инфраструктура, като работата на тежките машини е насочена най-вече към високата част в коритото на река Шашка. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: Експертите са направили обход на целия район в Пирин, който беше обеззалесен от огромния пожар миналото лято, а обилните валежи в началото на седмицата, чието количество е било над 200 литра на квадратен метър, предизвикаха огромна приливна вълна, наводнила над 30 къщи в Струмяни, застрашила хора и унищожила голяма част от инфраструктурата в няколко населени места. Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Булгарстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Обходния път на Кресна и пътят до граничния пункт Струмяни-Берово. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
0: Ограниченията за газенето на плавателните съдове в целия български участък на Дунав остават въпреки отчетеното повишение на нивото на реката, съобщи Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според данните от агенцията, най-голямо е повишението при водомерния пост в Оряхово с 6 см. Данните на агенцията показват, че водните стоежи остават ниски, като при Руса отчетен воден стоеж от минус 127 см спрямо условната кота 0. При Силистра минус 116, при Оряхово минус 98, при Свищов минус 67, при Ново село минус 57, а при Никопол и Лом минус 14. Спад в цените на храните на едро по борсите и страната за седмица отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. С подробностите слушаме редактора Зорница Близнашка.
2: При зеленчуците за седмица най-значително са поскъпнали тиквичките, следвани от картофите. На по-висока цена са се продавали зелените чушки, докато червените чушки са поевтинели. Най-голям спад в цените има при зелето, следвано от зелената салата и морковите. Поевтино на едро са се търгували и зрелият кромит лук, доматите и краставиците. При плодовете най-съществено се е понижила цената на ябълките, а след тях на прасковите и на лимоните, докато на кайсиите тя се е запазила от миналата седмица. Кравето сирене е поскъпнало, а кашкавалът тип витуша поевтинял. Паднала е и цената на прясното мляко, докато на киселото мляко е скочила. Спад на едро е отчетен при кравето масло, ориза, захарта, олиото и брашното тип 500, а скок по борсите има при замразеното пилешко месо, яйцата, зрелият фасул и лещата. За новините Зорница Близнашка.
0: От утре в Гърция свалят цените на стоките от първа необходимост, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: В последната седмица гърците купуват само най-необходимото и в малки количества, в очакване на намаленията, които влизат в сила от утре. Хранителните магазини не работят, днес се подготвят новите цени. Съгласно споразумението между Министерството на развитието и търговците, цените ще бъдат с поне 5% по-ниски. Повечето от търговците вече рекламират до 30% намаление. Според официалното изявление на правителството, от утре 1150 стоки от първа необходимост ще бъдат с нови коригирани цени. Участието на търговците е доброволно и всяка компания решава кои точно стоки ще намали и в какъв диапазон. Плодове, зеленчуци и зехтин ще се продават с около 15% намаление. Млечни продукти, месо и детски храни се очаква да поевтинеят с 20%. 6 търговски вериги съобщават за намаление на 300 продукта, свързани с началото на учебната година. Споразумението с търговците е до края на годината. Задължително на етикетите в магазините ще е посочена старата цена и тази след намалението. От Гърция Катя Пеева.
0: Мнозинството от гражданите на Исландия са гласували с не на въпроса дали страната им да възобнови преговорите за членство в Европейския съюз, предаде Reuters. При обработени почти всички гласове противниците на еврочленството са 52,5%.

0: 0,7%, а тези, които го подкрепят, са 47,5%. Една от основните точки на напрежение е въпросът за риболова, върху който Исландия иска да запази изключителен контрол. Това се случва, въпреки изразената от Брюксел готовност да търси креативни решения. В страната няма екзит полове и преброяването на гласовете започна чак след затварянето на секциите, информира редакторът Савина Спасова.
1: 273 000 избиратели имаха възможност да отговорят на въпроса трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Рейкявик започна преговори с Евросъюза през 2009 година, в момент когато финансовата криза беше сринала икономиката на острова с близо 400 000 жители. Преговорите бяха замразени през 2013 с идването на власт на евроскептично правителство. Основният препъникамък се оказаха разногласията за бъдещето на риболовната индустрия, един от стълбовете на националната икономика. За новините Савина Спасова.
0: Руските сили са започнали подготовка за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина в отговор на атаките срещу гражданска инфраструктура и енергийния сектор на Русия. Това обяви Министерството на отбраната в Москва. В изявлението се посочва, че руските сили са продължили през нощта да извършват координирани удари срещу обекти на украинската отбранителна промишленост. От Киев съобщиха за трима загинали в Херсонска и Донецка област. Тази сутрин е атакуван и град Запорожие. При ударите там е убита жена, още петима души са ранени. Най-малко трима души са ранени при нападение над складове за храни в Одеска област. За Киевска област е ден на траур в памет на загиналите 38 души след руските удари в петък по склад с боеприпаси. Ранените са десетки, а близо 400 души са евакуирани. Много от тях са настанени в специално създадени полеви центрове. Пети ден продължават усилията на спасителните екипи в Непал и Китай на фона на заплахата от нови наводнения. По последни данни, броят на изчезналите хора е над 3000, а 750 са загиналите. 320 чуждестранни граждани остават в неизвестност. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Властите в Непал предупредиха за покачване на нивата на реките в засегнати от катастрофалните наводнения регион по границата с Китай. Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия предупреди жителите и спасителите да бъдат внимателни по поречието на река Бхотекоши. Свлачище в Тибет е образувало ново бариерно езеро, което принуди китайските спасителни екипи в района да бъдат преместени на безопасно място. Войници и инженери от непалската армия се опитват да спасят над 900 работници, за които се смята, че са заклещени в тунел на водно-електрическа централа. Спасителните екипи все още претърсват калта и отломките на граничния пункт, който беше пометен от приливната вълна. До сега там не са открити оцелели. Гиронг е основният пропускателен пункт за туристи, пътуващи от Катманду до свещената планина Кайлиш в Тибет. Според експерти, бедствието е предизвикано от срутване на ледник в Непал, което изпратило огромна приливна вълна надолу по речната долина. Междувременно правителството на Съединените щати съобщи, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ за Непал. От ООН заявиха, че пресеченият терен и дъждът правят доставката на помощи изключително трудна. За новините Елизабет Гогова.
0: В цяла Норвегия днес се провеждат възпоменателни служби в памет на крал Харалд V, който почина в петък на 89 годишна възраст. Сред най-масовите събирания е това в катедралата в столицата Осло, където ще присъства кралското семейство и премиерът Юнас Гар Стьоре. Новият крал Хокон VIII, който трябва да положи клетва пред парламента във вторник, се обърна за първи път към своите сънародници след възкачването на престола.
3: Ние сме в траур, но фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини.
0: Каза 53-годишният крал Хокон в емоционална реч по норвежката национална телевизия снощи. Патриарх Даниил възглави литургията за храмовия празник на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Днес Православната църква чества пренасенето на мощите на светеца от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. Репортаж на Марта Младенова.
4: Празникът заема свещено място в църковния календар на

0: Българската православна църква, тъй като патриаршеската катедрала в София носи името на светеца. Тя е построена в памет на загиналите по време на руско-турската война през 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получава в дар частица от мощите на Александър Невски, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение от вярващите. За какво се помолиха те?
1: За здраве, за благоденствие, за смирение и за всички българи да бъдат здрави.
0: А защо не липсва доброто?
1: Човек е създаден да твори, но да не оценява доброто. Въпреки всичко

0: Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Европейската футболна асоциация обяви програмата за мачовете от основната фаза в клубните турнири. В Лига Европа отборът на Левски ще започне с домакинство на австрийския Залцбург на 17 септември от 19 часа и 45 минути. Следват гостувания през октомври на НЕК Нимеген и Виктория Пилзен, а през ноември сините приемат полския Ягелония и гостуват на Олимпик Марсилия. На 10 декември в София пристига Лилестрем Норвегия, а Милан гостува у нас на 21 януари. Последният матч на Левски е в Англия срещу Съндърланд на 28 януари. В Лигата на конференциите ЦСКА стартира с домакинство на Монако на 15 октомври от 19.45. След това гостува на датския Нордселанд на 22 октомври и на Панатинайкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор ще пристигне в София на 26 ноември, а клуб с Финландия приема ЦСКА на 10 декември. Последната среща на червените е домакинство на 17 декември на швейцарския Тюн. Първенството в Първа футболна лига продължава днес с три мача от седмия кръг. От 19 часа са двубоите Ботев Пловдив Левски и Спартак Варна Лудогорец, а от 21:15 ще предаваме пряко ЦСКА Черноморе. В късния матч с нощи от втория кръг на футболното първенство в Англия Тотнъм загуби от Нюкасъл с 0 на 2. А днес Челси обяви привличането на вратаря Емилиано Мартинес от Астън Вила. Световният шампион от 2022 година с Аржентина подписа 3-годишен договор, като лондонският клуб ще плати почти 9 милиона евро за 33-годишния Мартинес. Резултати от Европа. Германия първи кръг, Дортмунд Хамбургер 2 на 0. Трети кръг в Испания, Леванте Бетис 5 на 2, Реал Сосиедад Еспаньол 2 на 1, Севилия Атлетико Мадрид 1 на 3. В Италия трети кръг, Монца Удинезе 2 на 3, Сасуоло Торино 2 на 1, Фиорентина Фрозиноне 0 на 3, Ювентус Парма 2 на 0. Втори кръг във Франция, Страсбург Ланс 2 на 1, Брест Улуза 2 на 2, Лион Льо Авър 1 на 1, Лориан Троа 1 на 2 и Оксер Анже 1 на 3. Тенис турнират от веригата Чаленджер в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро започна с две загуби на българи. В първия кръг на квалификациите Виктор Киров отстъпи срещу Игнасио Париска от Венецуела с 2 на 6 и 2 на 6, а Радослав Шандаров загуби от италянеца Джорджо Табако с 2 на 6 и 1 на 5. В пресявките има още 4 наши тенисисти. В основната схема ще играят Петър Нестеров според ранглистата си, а с уайлдкарт влизат Александър Василев, Янаки Милев и Джордж Лазаров. Роджер Федерер официално бе приет в Международната зала на славата в тениса на специална церемония в Нюпорт, Роуд Айланд, Съединените щати. 45-годишният швейцарец, който има 20 титли от големия шлем, произнесе емоционална реч и призна, че това е една от най-големите почести в неговия живот.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната преобладава слънчево време. По-значителна облачност има над Североизточна България. В района на Разград превалява и съвсем слаб дъжд. Там са и по-ниски температурите. 21 градуса в Разград, 22 в Силистра. Най-високата измерена температура от синоптичните станции е 29 градуса в Стара Загора, Чирпан и Варна. В София температурата е 23 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 71%. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива на Трилородопската област и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купеста облачност, на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са 31 до 36 градуса, в София около 32. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Пътна информация. Сливен днес ще бъде домакин на финала на втория етап от международната колоездачна обиколка на България. Събитието налага съществени промени и временни ограничения в организацията на движението по подбалканския път София-Бургас и в градските зони, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Колоната от състезатели, която ще дойде от Бургас, се очаква да премине през село Трапоклово в интервала между 16.27 и 16.39, а през Калояново между 16.41 и 16.55. Влизането в Сливен се очаква малко преди 17 часа. Финалът и официалното посрещане на площада пред общината ще бъдат между 16.59 и 17 часа и 15 минути. От 16 часа днес започва поетапното затваряне на трасетата. Движението по подбалканския път 1-6 Трапоклово към Сливен ще бъде ограничено, а входовете към Бургаско шосе ще бъдат блокирани малко преди 16.30. В самия град, в периода от 16.30 до 17.30, трафикът ще бъде изцяло спрян по булевардите Бургаско шосе, Братя Миладинови и Цар Симеон в района на пазара. Районът около площад Хаджи Димитър ще остане затворен до понеделник включително. Линиите на градския транспорт ще се движат с временни отклонения и закъснения. В понеделник от 14.30 през градата на община Сливен ще бъде даден официалният старт на третият етап от надпреварата в посока Павел Бане, което ще изисква временно пренасочване на движението. От Сливен, Стоян Радев.
0: Също информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес за времето от 16 до 20 часа се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона само в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и първокласен път 1-1 в участъка от ГКПП Кулата до София. За пътуващите към и от ГКПП Кулата обходният маршрут е по път 2-19 Симитли-Гоце-Делча. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Делян Добрев от ГЕРБ е подал заявление за оттегляне от изпълнителната комисия на партията поради несъвместимост с други ангажименти. Пред делегатите на започналия в София партиен конгрес той подчерта, че не напуска и не си тръгва от ГЕРБ и призова ГЕРБ да има кандидат за президент. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. Противниците на еврочленството в Исландия надделяват в референдум дали страната да възобнови преговорите за членство в Евросъюза. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Лъчезар Вълев и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Имена, имена. Чувам разни, щом скитам навън.

любовта ми разбрала, бъди само моя Мария. Имена, имена, ако друг между нас се вреди,

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Два следобеде. След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини с Станислава Георгиева. В началото акцентите. На граничния преход Маказа движението е спокойно. Интензивен е трафикът на Капитан Андреево. В Момчиловци продължава фестивалът на киселото мляко. БДЖ организира фотографски конкурс с цел да популяризира пътуването с влак. Следват подробностите. Трафикът в Кърджали се засили в следобедните часове на неделния ден. Натоварено е движението по булевард Беломорски в отсечката от Веселчане към автогарата. Няма обаче чакащи коли на граничния преход Маказа. Малко са и автомобилите пред дезинфекционния участък на гръцка територия. От гранична полиция информират, че към 13 часа на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на границата с Турция трафикът е интензивен на вход и изход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили. От утре в Гърция свалят цените на стоките от първа необходимост. В последната седмица гърците купуват само най-необходимото и в малки количества в очакване на намаленията. Хранителните магазини не работят днес и подготвят новите цени. Съгласно споразумението между Министерството на развитието и търговците, цените ще бъдат с поне 5% по-ниски. Повечето търговци вече рекламират до 30% намаления. Според официалното изявление на правителството, от утре 1150 стоки от първа необходимост ще бъдат с нови коригирани цени. Участието на търговците е доброволно и всяка компания решава кои точно стоки ще намали и в какъв диапазон. Плодове, зеленчуци и зехтин ще се продават с около 15% намаление. Млечни продукти, месо и детски храни се очаква да поевтинеят с 20%. Споразумението с търговците е до края на годината. Задължително на етикетите в магазините ще е посочена старата цена и тази след намалението. Изложение на производители на млечни продукти от Родопите и страната, творби на художествените занаяти, храни и фермерски изделия са представени в Момчиловци в дните на традиционния фестивал на киселото мляко. Празникът се организира съвместно с китайската компания, която произвежда в Китай млечни продукти с марка Момчиловци, информира БТА. В днешния ден е предвидена концертна програма, конкурс за красота Мис Родопи 2026, кралица на киселото мляко и дискусия на тема Тайната на дълголетието.

0: поредна концертна програма конкурс за красота Мис Родопи 2026 Кралица на киселото мляко и дискусия на тема Тайната на дълголетието от традициите на киселото мляко към здравословния начин на живот. Над 300 порции курбан за здраве и благоденствие на община Димитровград осветиха и раздадоха по традиция за 12-та поредна година пред храма Свети Димитър в навечерието на празника на града. Курбанът е лично дарение от кмета Иво Димов, а водосвета отслужи архиерейският наместник Георги Тодев. Репортаж на Живка Тодорова.
1: 6 казана курбан, приготвени от 5 овце и над 300 порции, раздадоха днес пред Димитровградската църква Свети Димитър. Традицията датира от 2014 година, припомни кметът Иво Димов.
2: То стана вече традиция, след като 2014 година Димитровград беше сполетян от редица бедствия, наводнения, бури и така нататък. Реших всяка година в навечерието на празника да има този курбан за здраве и благоденствие на жителите на Димитровград. Е хубава традиция с вяра в Бога и с надежда за по-добри дни за всички нас, за нашия град.
1: Курбанът бе осветен от архирейския наместник Георги Тодев.
2: Бог да е с нас, живи и здрави да сте.
1: Дълга опашка се изви пред храма, като хората коментираха.
3: Адмирации за инициативата. Виждате, че и хората са наредени, чакат. Благородна кауза, да има повече такива.
1: И така вече 12 години в навечерието на празника на Димитровград традицията продължава.
4: Честит ви празник. Честит.
5: На жените да се почерпят всички.
2: Хайде заповядайте.
1: С молитва за здраве, мир и благоденствие. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: БДЖ организира фотографски конкурс, в който могат да участват всички любители на пътуванията с влак и разход, известна с богатото си природно и културно наследство. Участниците могат да представят свои авторски кадри, които показват красотата на природата и удоволствието от пътуването с влак. Организаторите насърчават любителите на фотографията да уловят интересни гледки, които се разкриват от прозореца на влака, както и моменти от пътуванията си из страната. Конкурсът продължава до края на септември. Трима от избраните участници ще спечелят по 2 билета за пътуване с влак до Истанбул. Прогнозата за времето до края на деня е на дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Марияна Попова.
6: Днес ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купеста дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 33-34 градуса, Смолян около 28. Температурата на морската вода по Беломорието от Керамоти до Александрополис е 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Марияна Попова.
0: Така завършват новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Станислава Георгиева.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
8: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
7: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще говорим за големия Васил Найденов, един от най-разпознаваемите гласове на България. Всичко това след малко, първо да послушаме.

0: Васил Найденов е роден на 3 септември 1950 година в София. Завършва естрадния отдел на Българската държавна консерватория със специалност пиано през 1973. Защо певецът определя себе си като най-добрия певец сред пианистите, чуете от самия Васил Найденов. С него разговаря Таня Димова.
1: Започва ти кариерата от една група, която за мен е емблематична, а именно Диана Експрес, с песента Синева, откъдето ти тръгва и първия прякор, Васко Синеват. След което вече се стига и до Васко Кец. От едното до другото, какъв път извървя ти? Какво се случи, за да може от Васко Синевата да станеш Васко Кец?
2: Абе, преди Синевата и Кеца бях в една група Златни струни. Боби, Иван, даже мисля, че някои от тях не са живи, те отидаха да живеят в Америка, Румен и Данчо от Сигнал. Данчо беше младо момче, по-млад от мен, аз бях средно млад между цялата компаньолка и там бях пианист. Даже помня, като Иван Лечев идваше като съвсем пубертет да ни слуша отпред. То беше едноетажни къщи в Иван Вазо горе. Така че тази група, отначало ние свирихме Пърпъл, Юрех и Плексабът. Тази музика съм се прехранвал едно 4-5 години, макар че малко клонях в една друга посока, харесвах Стиви Уондър и имаше вътрешни борби дали трябва да слушаме Стиви Уондър, който беше малко по-различен от цялата тази емблемност и не бех много стандартен с колегите, те наречени. След това те заминаха за Америка, двама от тях. Румен остана тук, а Данчо направиха група Сигнал. Всъщност това е групата Сигнал. Без мене, който аз напуснах, оттам, когато напуснах, отидах при Митко Щерев. Този период е много емблематичен, защото аз бях първия, който отидах при Митко. Групата още не беше направена никаква. Митака живееше близо до бившата зооградина, която е на Патриарх Евтими. Там започнах много да се уча. Почти живеех до Митко много години. Присъствах и на сватбите му, и на любовите му. Присъствах и на много песни, които имах шанса да бъда най-първи да ги чувам, още като ги създавах. Част от тази песни са и музика от филми. По-късно Лили изпя тази песен, която е емблематична за нея до ден днешен, от Осъдени души. Аз съм е пял 8-9 месеца преди това в групата. По-късно стана така, че Митко прекъсна да свири и аз започнах да свира на органа и да пея, и да вода цялата програма. Митко беше даже в един период, дори и тон

0: Пловдив и си казахме, че ако и в Пловдив минат нещата, код означава, че от тук нататък България е наша. Това са много хубави години, които ето в момента си ги припомням и които младите не могат да позрат, че съм се търкалял по това време, а преди това и тая мода, дето измъдрихме с причината, бех пак аз, заедно с Тангра, баскетериста Косето, появихме се за първи път тук тая песера, къде да тя на своите дни, полудни. Та беше...
1: Ако имаш време.
0: Ако имаш време, да. Ние пяхме тогава като нова песен, тя за наградата на публиката и стана номер едно. Срещу парламента отсреща я пяхме. И за ужас на телевизионерите се появихме и двамата в... Не в кецове, по-късно прерасна в кецове, беше в гуменки и то китайски. То пък стана, че мода задезе от тая цялата работа. Тогава пък беха такива години, които ни гледаха се в краката и дали имаме обица или какво имаме. Пък аз вече и обица имам, защото бе ходил в Кнок, Белгия на телевизионната Евровизия и оттам си позволих да си купа диаманта на малка обица. То беше меко казано малка, но за ужас на телевизионерите, то ми гледаха в краката, то ми гледаха в ухото и все беше въпроса махнали я, махнали ги. Това беше цел живот проблема на забавна редакция в телевизията. И много се смея, като връщам лентите, защото виждате, че напоследък предимно униформата е с отени гащички, по-скромни. Ето, че нека да истината е по средата, като естетика и като вкусове, времето променя много неща. Понякога не винаги за положително, пак казвам, че истината е по средата, защото като във вагон ресторантите, по-хубаво е да има някаква нормална температура, а не да изгараш от горещини или да бъдеш в ледников период.

0: Звездата на Васил Найденов изгрява през 1979 година, когато песента от филма «Адаптация» е обявена за мелодия на годината. В същата година печели и първа награда на Златният Орфей с «Предутрин». Популярността му расте с месеци. Почти всяка песен, която изпълнява, се превръща в шлагер. «Адаптация», «Откровение» и «Утре е ден», а дали е така, са само част от многобройните хитове, които изпълнява певеца. През 80-те години песните, изпълнявани от Васил Найденов, продължават да печелят награди. Втора награда на Златния Орфей е присъдена на песента «По първи петли» през 1980-та и «Любовта продължава» през 1982-та, а трета награда на «Огризение» през 86-та. «Остани» по музика на Тончо Русев печели първа награда на радиоконкурса «Пролет» на Българското национално радио през 1983-та, а още три негови песни са обявени за мелодия на годината. «Адаптация», «Телефон на любов», «С Богом казах», «Чудо», пак по музика на Тончо Русев, която става мелодия на телевизионните зрители на същия конкурс през 1983 година. С какво певецът не прави компромиси, за да успее да се задържи на гребена на вълната вече 50 години?
1: Мисля, че не се прави компромис с мода. Това много ме притеснява. Едни такива шаблони и някои хора си позволяват, няма да спомена имена, но да бъдат световния оракор, който казва това е модерно, това не е модерно, това се слуша, това не се слуша, това трябва да правим като това. Защо трябва да правиш като това? Като това, верно, че е по-трудният вариант, защото като това може да стигнеш в една друга категория. Когато си като Елтън Джон или като Стиви Уондер или като Уитни Хюстън, хубаво е да учиш. Много неща можеш да научиш, това е идеално, но ти ще получаваш, дори да станеш много добър, с няколко нули по-малко. Може да работиш в най-големия локал, най-големия ресторант, най-големия най-клуб, най-големия световен, говоря, не български. И пак ще получиш няколко нули по-малко. Даже бивши ми пианист, който в момента е в Германия, оженен за германка и има бебета. Той много пъти споделя това нещо. Един прекрасен и джаз музикант и певец и човек. Жена му е една от най-известните в Германия, подражателка на най-известната певица. И той ходи да озвучава. И точно това си говорихме, че там нещата са много ясни. Много ясен със смисъл, че в момента, в който ти си в този отбор на безкрайното добро подражание, ако ще да е на световен мащаб, моментално твоите парички отиват от дясно наляво в една друга посока, пък и не само паричките. Ти си като еди кой си. Аз съм се учил от много хора и нищо лошо няма. Даже при няколко дена гледах някаква телевизия и не знам кой актьор каза, вика, аз го гледах като млад, като съм бил млад, някъде в провинциите ме е гледал и като той пееше малко по-различно от това, което се пееше в момента. Стомусто съм пел малко по-различно, защото аз съм пел българска музика със същите тонове, те са колко тона в една октава. В нищо не съм по-различен, но общо взето много е важно мисловния процес, как виждаш нещо, когато се създава.

0: Васил Найденов завоюва признание и на международната сцена като изпълнител. Той печели втора награда на Шлагер фестивал в Дрезден през 81-а и втора награда на фестивала Гала в Хавана през 82-а година. Представя се на фестивалите в Сопот, Полша и Кнок, Белгия. Многократно е обявяван за певец на годината в анкетата на радиопредаването Музикална стълбица. Най-многобройни са задграничните му турнета в бившият Съветски съюз и бившата Германска демократична република. През 1990 година работи с балета на Алла Пугачова «Телефон», а съвместните му изяви включват дуети с Силвия Кацарова и концерти с Бони Тейлър при гостуването на Дивата в България. Ето какво си спомня певецът за работата си с руската прима Алла Пугачова.
1: Общо зато всичките глупости, които ги наговорих до момента, са част от живота ми. Тази мода успях и да я въведа дори в Русия, защото вече по това време допуснаха и благоволиха някои отговори другари да ме пуснат, макар че много години не ме пускаха нито в Източна Германия, нито в Без съм направил нещо лошо. Имах баба в Детройт, която беше жива и може би това една от причините да съм имал в досието някакъв проблем. Може би не само това, явно не бях много стандартен и като поведение, бая танцувах и се тръжках. Аз тогава го приемах за нормално, но явно, че не е било толкова нормално. Плюс това хем скецове, хем субици. Това време малко или много, може пък това да ми е помогнало и по-късно си дадам сметки в Русия, дори като пътувах, защото вече бех почвал да пътувам в Русия и направих доста добра кариера. Това ми помогна, защото руснаците, които имат световен балет и кушете, те са азбука и в Америка до ден днешен най-големите хореографи са руските, още от времето на царизма. Но парците бяха много по-статични, много по-неподвижни. Аз шарех, а залите им при тях са доста големички, защото

Се сещаме много от нещата, което Алла Пугачова. Работили сме 13 вечери пред 36 хиляди всяка вечер, който мащаб е огромен. Затова като ми кажат, няма ли да направиш тук нещо в спортната зала, тук ми се вижда доста смешно, защото по-младите хора и по-амбициозните, за тях това е някакво ниво, обаче когато, примерно, Пугачова, защото аз не си въобразявам, че за мен ще дойдат между 18 и 36 хиляди, само масовката беше към 200-300 човека. Въобще мащабите са други.

0: Музиката на Васил Найденов преживява и политическите промени от 1989 година. С малко тъга певецът си спомня за онези години, когато музикалната критика в България лепна етикета на изпълнителите от неговото поколение, като ги нарече естрададжии.
1: Нашето поколение хич не беше звездно и колегите, даже които бяха преди мене, и Данчето Христова, и Богдана, и Лили Иванова, и Мил Димитров, тези хора са ми приятели и ги познавам много добре. Аз бях малко по... чак много малко, ако ме чуе, Богдана ще постръклее, даже може би тя е по-млада от мене душевно. Така че малко ли много аз съм се учил от тия хора и като поведение, и като много неща, и щурците вече, които бяха тотални звезди. Аз почнах с групите, те младите хора не знаят и по-добре, бе да знам, защото те ни сложиха и окачиха един медал, че сме те наречените естрада, и от тук ни сложиха така малко комунистически термин, който няма нищо лошо, макар че естрада означава нещо, което може би много хора не знаят. Нашия Мишо Белчев е завършил точно в Русия и режисьора е завършил естрадна, така че това включва всичко. От цирк до естрада, което означава един подиум, на който можеш да поставиш всичко. У нас така го префасонираха, че точно този модел музика естрада и ни сложиха този етикет, който беше тъпо и беше много така гарбланш за определени такива млади журналисти, които непрекъснато ни се подиграваха през този период, когато имаше разни политически промени и те казваха тези естрададжи, които са, и по този начин ни омаловажаха. Делехме се на някакви пак отбори и ните са рокаджи, другите са поп-музиканти, третите са естрададжи, което е много тъпо, защото аз съм започнал съвсем като малък с пиано, по-късно вече бех частен ученик на музикалната гимназия, по-късно бех и в консерваторията специално с пиано. Аз поначало не съм завършил пеене, макар че втора специалност ми беше пеене, и затова винаги казвам, че не съм певец и те много ми се смеят, ама може би съм най-добрият певец между пианистите и обратното, и между геодезистите. Точно съм завършил геодезия и картография, за което не съжалявам, защото ето и до снощи дори поставах едни гипсови орнаменти и гипсови пана барабар с майсторите, и човек трябва да е любознателен и да не се ограничава само в една посока. Това му донася удоволствие според мен, независимо, че не трябва да се профилира и да каже аз съм точно това, или пък искам да бъда това, постигнал от това и до тук. Не е верно. Ти можеш да намериш и естетика и в едни гипсови пана, и в едни гипсови орнаменти, и в как да оправиш своето жилище, без си завършил архитектура, който имаш желание да кандидатствам, пък така стана, че ме приеха в консерваторията и архитектурата остана на заден план. Плюс това, това понятие от старо време, музикант къща не храни, витаеше по мое време, и баба ми, и дядо ми, и майка ми са го казвали това нещо, макар че майка ми беше певица. Така че няма право да каже, че музикант къща не храни.

0: кои са кумирите на Васил Найденов и какво може да почерпят от тях младите изпълнители.
1: Погледнете така в страни, колко хора са Елтън Джон, колко са Мик Джагър, оле не го гледах и много му се радвах. Мик Джагър като юноша почти излезе по някаква телевизия да дава награди. Той е forever, наистина завинаги е този Мик Джагър и само да е Мик Джагър, защото ние в нашия двор се деляхме на два отбора, като Левски и ЦСКА, ните бяха Beatles Money, а другите бяха Stones. Реално това са двете групи, които преди години направиха тъй наречената музика, която до ден днешен не слушаме, или по-скоро те премесиха акцента от Америка в Европа и то по един много силен начин. Защото до ден днешен те са нарицателно за всички музиканти. Според мен дори младите, които са по-любознатни, знаят за тях, но много млади, пренебрегвайки времето и позиции, не са достатъчно запознати какво значи за света Beatles и Stones.

Това бе моят кратък разказ за Васил Найденов, певец минал от Васко Синевата през Васко Кеца до една от емблемите на българската популярна музика. Това бе и всичко за днес в предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

срещнах ме тук случайно. Мила, мила, и последните думи заглъхват, заглъхват.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се въздържа да обяви дали ще участва в президентските избори със свой кандидат. Той не даде категоричния отговор пред конгреса на партията, но ясно заяви, че няма да участва там, където не може да победи, и определи президента Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Репортаж на Виолета Ашикова.
3: Националното събрание на ГЕРБ премина без гръмки изказвания, с някои промени в ръководния орган на партията и се изненадващо кратка реч на лидера Борисов. Делян Добрев, който през юни напусна парламента, днес беше освободен от ръководния орган на партията по негово желание поради несъвместимост с други ангажименти и с уверението, че
4: не си тръгвам, не отивам някъде другаде, аз оставам.
3: Предизвика неочаквано лидера Бойко Борисов.
4: Според мен на президентските избори ние трябва да си имаме кандидат. По никакъв начин не можем да накараме нашите хора да гласуват за Гиров. Той е един тик-ток манекен, което означава, че ние, ако имаме наша кандидатура на ГЕРБ, тя ще стигне на балтаж.
3: И очерта своите фаворити.
4: Митко Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков.
3: Борисов успори позицията на Делян Добрев за издигане на партийна кандидатура за предстоящия президентски вод с аргумента.
5: ГЕРБ не е олимпийска организация. Ти да трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да станем първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
3: Лидерът на ГЕРБ определи като стратегически хода на президента Илияна Йотова сама да обяви, че се кандидатира за президентските избори и ще бъде издигната с инициативен комитет.
5: Госпожа Йотова надигра всички политици. Още тогава си казах, госпожа Йотова много е надраснала останалата политическа класа и принуди прогресивна България да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат. Интересно, защо въпросът не е делян към господин Радев, що не издига самостоятелна кандидатура, както ние издигахме Плевнелиев, Сачева и така нататък.
3: Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев също се въздържа от призиви за издигане на кандидат и настоя първо ГЕРБ да си върне доверието на хората, което е загубила през последните години.
6: Не се молете за провала на Радев. Провал на Радев първо ще означава провал за България. На второ място нашия успех няма да дойде от техния провал. Радев успя да разреши политическата криза, получавайки огромно мнозинство.

0: Този политически факт обаче все още не е затворил раните, които имаме върху обществената тъкан. Омразата, подозрението, противопоставянето и за мен наред с всичко това е една основна политическа обществена задача. Се опитаме да намалим температурата в българското общество, противопоставянето и омразата.
1: За новините Виолета Ашикова.
2: Държавни експерти от горите и Национален парк Пирин са очертали критична територия от 35 квадратни километра, която е предизвикала водното бедствие в община Струмяни, където и днес продължава почистването на пострадалата инфраструктура. Водоподаването в Струмяни и Линденци, микровоидраката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене и за това се осигуряват бутилирана вода и водоноски. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Още информация от кореспондента Кети Тренчева.
3: Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Българстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Обходния път на Кресна и пътят до граничния пункт Струмяни-Берово. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
2: Потушен е пожарът, който избухна преди няколко дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Най-големият проблем за огнеборците от пожарната, горските стопанства и националния парк Пирин беше дебелия около 30 см торфен слой в труднодостъпния терен. Още няколко дни дежурни групи ще останат на място за наблюдение и обход на опожарената територия. Исландия отхвърли на референдум членството в Европейския съюз с 52,8% против и 47,2% за. Резултатът е разочарование за Брюксел, който беше готов да улесни присъединяването на Арктическия остров.
4: Исландците гласуваха да останат извън Европейския съюз, като разликата във вота е около 12 400 гласа. Преговорите за членство в съюза бяха прекъснати от Исландия през 2013 година. Оказа се, че въпросите за риболова са по-важни от тези за сигурността на острова с население от 400 000 души. Сегашният резултат слага точка на въпроса за Европейския съюз поне до 2028 година. На фона на нарастващото международно напрежение, настоящото социал-демократическо правителство на Исландия искаше задълбочаване на евроинтеграцията. Технически резултатът от референдума не е обвързващ, но правителството обеща да го уважи. Последна дума ще има парламентът, който трябва да гласува дали официално Гренландия да оттегли кандидатурата си за членство в Европейския съюз. Дебатите преди референдума се въртяха главно около вътрешни икономически въпроси, въпреки че войната в Украина и амбициите на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за анексиране на съседна Гренландия да бяха част от дискусиите. Напомнено, че в свои изказвания Тръмп смесваше няколко пъти името на Гренландия с това на Исландия. За новините Михайлина Димитрова.
2: Кораб с близо 270 души на борда е потънал край северния бряг на Кипър, съобщиха информационните агенции. Според някои съобщения, плавателният съд е ферибота, според други – катамаран. В ход е спасителна операция. Около 100 пътници са евакуирани и изкарани на брега, обявиха властите в самопровъзгласилата се Северно-Кипърска турска република. 22-годишна жена почина на място, а петима души бяха ранени при стрелба на рейв парти в северния швейцарски кантон Аарау, като полицията продължава издирването на заподозрения, предаде Associated Press. Стрелбата е станала непосредствено след края на събитието, като хората първоначално помислили изстрелите за фойерверки. Възможните мотиви и точните обстоятелства около престъплението остават неясни, съобщи местната полиция. В издирването на заподозрения се включи и полицията от намиращия се наблизо германски град Фрайбург. Китайските власти заявиха, че са в повишена готовност, след като в Хималаите се образува ново езеро вследствие на катастрофалните наводнения.

наводнения в района на границата между Непал и Тибет, при които загинаха над 750 души, а над 3000 все още са в неизвестност. Множеството заплахи от нови наводнения възпрепятстват спасителните операции от двете страни на границата, отбелязва ДПА. Петгодишно момиченце беше извадено живо по руините на срутила се сграда след наводнението в Непал и е настанено за лечение в болница в Катманду. Патриарх Даниил възглави литургията за храмовия празник на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Днес православната църква чества пренасенето на мощите на светеца от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век.

0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час повече облачност има над източна България. По-ниски са температурите в североизточните райони, 27 градуса в Шумен и 28 в Добрич, Разград и Силистра. Най-високите са в Монтана и Сандански, 33 градуса. По Черноморието температурите са 25-27 градуса. В София в момента е 29, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 43%. До края на деня над по-голямата част

0: или краткотраен дъжд с гръмотевици. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд над Западна България с развитие на купеста облачност. На места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Изключително интензивен е трафика по автомагистрала Струма и Кресненското дефиле в посока София. Движението на слизане от магистралата при пътен възел Кресна е затруднено. Заради катастрофа временно движението по пътя Велико Търново търговище в района на разклона за Стражица се осъществява двупосочно в една лента. Днес се провежда втория етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България. Състезателите преминават през участъка от път Балканския път Бургас, Карнобат, Сливен и ще спрат около 17-15 часа пред община Сливен. По време на състезанието поетапно се ограничава движението в отделни участъци. От 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока Бургас-София по автомагистрала Тракия. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Водоснабдяване и канализация в Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Uber във Франция обвиняват в измама фирма посредник от Кърджали. В Гърция свалят цените на над 1100 продукта. В Димитровград раздадоха курбан в навечерието на празника на деня. Следват подробностите. Десетки българи, наети за гроздобер във Франция, се върнаха измамени и разочаровани от условията на труд и възнагражденията. Фирмата посредник, която е съдействала да започнат работа, е със седалище в Кърджали. Нейен управител е Йълмаз Али, съобщи Българската национална телевизия. В репортажа за обществената медия един от сънародниците ни разказва, че е попаднал на обява във Фейсбук за набиране на гроздоберачи във Франция. Работата била за 14 дни, а обявеният надник 120-140 евро на ден. Вместо това получил договор на френски, според който ще се работи по 35 часа седмично за 12 евро и 31 цента бруто на час, което е около 430 евро на седмица. Пред БНТ е Станислав Тоя Аганов казва, шефът, който ни нае, Йълмаз Али, каза, че това е чиста формалност и ще получим фотокопия на договорите. Нищо не получихме, само го снимах, на честна дума, подписахме това, но ще вземем други пари. Иначе си тръгваме, подлъгахме се. Работете, пари ще има, това бяха неговите думи. Хората разказват, че са работили по 14 часа на ден без почивка, а накрая получили в пъти по-малко от договореното. Станислав Тояганов разказа още пред БНТ, че собственикът на посредническата фирма обяснил на засегнатите българи, че не са се разбрали с французина, но ще наеме адвокат и ще се опита да вземе парите от този французин. Опитите на репортерите на Българската национална телевизия да се свържат с посредника са останали без резултат и по телефона, и на адреса в Кърджали. По данни от търговския регистър, фирмата е регистрирана през 2016 година с разнообразни предмети на дейност, а управителят Йълмаз Али е свързан с две фирми. Сигнал срещу него е подаден във Франция, но полицията обяснила, че няма какво да направи, съобщава БНТ. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не даде категоричен отговор на ключовия въпрос. Ще има ли партията свой кандидат за президент и дали има намерение да подкрепи друг кандидат? Но пред делегатите на Конгреса на ГЕРБ, който се проведе в София, Борисов успори позицията на Делян Добрев за издигане на партийна кандидатура за предстоящия президентски вот. ГЕРБ не е олимпийска организация, не е олимпийски комитет и да трябва да участваме, защото да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж, заяви Борисов. Той определи като стратегически хода на президента Илияна Йотова сама да обяви, че се кандидатира за президентските избори и че ще бъде издигната с инициативен комитет. Според Борисов, цитирам, госпожа Йотова надигра всички политици. Госпожа Йотова много е надраснала останалата политическа класа и принуди прогресивна България да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев също се въздържа от призиви за издигане на кандидат и настоя първо ГЕРБ да си върне доверието на хората, което е загубила през последните години. От утре в Гърция свалят цените на стоките от първа необходимост. Съгласно споразумението между Министерството на развитието и търговците, цените ще бъдат с поне 5% по-ниски. Повечето търговци вече рекламират до 30% намаления. Според официалното изявление на правителството, от утре 1150 стоки от първа необходимост ще бъдат с нови коригирани цени. Участието на търговците е доброволно и всяка компания решава кои точно стоки да намали. Плодове, зеленчуци и зехтин ще се продават с около 15% намаление, млечни продукти, месо и детски дрехи се очаква да поевтинеят с около 20%. Споразумението с търговците е до края на годината. Над 300 порции курбан за здраве и благоденствие на община Димитровград осветиха и раздадоха по традиция за 12-та поредна година пред храма Свети Димитър в навечерието на празника на града. Курбанът е лично дарение от кмета Иво Димчев и Водимов, а водосвета отслужи архиерейският наместник Георги Тодев. Репортаж на Живка Тодорова.
1: 6 казана курбан, приготвени от 5 овце и над 300 порции, раздадоха днес пред Димитровградската църква Свети Димитър. Традицията датира от 2014

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Българи върнали се от груздо

0: година, припомни кметът Иво Димов.
1: То стана вече традиция, след като 2014 година Димитровград беше сполетян от редица бедствия, наводнения, бури и така нататък. Реших всяка година в навечерието на празника да има този курбан за здраве и благоденствие на жителите на Димитровград. Е хубава традиция, с вяра в Бога и с надежда за по-добри дни за всички нас и за нашия град.
0: Курбанът бе осветен от архиерейския наместник Георги Тодев.
1: Бог да е с нас, живи и здрави да сте.
0: Дълга опашка се изви пред храма, като хората коментираха.
2: Адмирации за инициативата. Виждате, че и хората са наредени, чакат. Благородна кауза, да има повече такива.
0: И така вече 12 години в навечерието на празника на Димитровград традицията продължава.
3: Честит ви празник! Честит.
4: На жените да се почерпят всички.
1: Хайде, заповядайте!
0: С молитва за здраве, мир и благоденствие. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
5: Следва прогнозата за времето. До края на деня остава слънчево с разкъсана купеста и купесто-дъждовна облачност над Рило, Родопската област. На места е възможно да превали краткотраен дъжд с гръмотевици. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса. В Кърджали очакваната температура е около 34. Така завършват новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Станислава Георгиева.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
7: Галактика музика.
8: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
9: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова и развлекателното предаване Вкусен следобед. В първата част на предаването ви представям актьора, продуцент и създател на видеосъдържание Димитър Енчев, на когото живота се усмихва след като завършва музикално и театрално образование. Наблюдавайки изнервените хора, които попадат в странни ситуации и сам татко на две деца, той прави забавни видеа, които правят ежедневието ни леко. Ще чуем и защо да излезеш с мълчугани навън е признак на приспособяване и оцеляване, както и как се евакуира преуморена майка заедно с домочадието си, без да скъса нито една гласна струна. След това ви връщам към двама автори на Вкусен следобед. Божидара Ангелова се главоболясва над дилемата да имаш застрашителна за живота интровертност, а Самуил Карачомаков разсъждава колко време е нужно, за да съберем пари за море в пътеводител на ваканционния стопаджия. Във втората част на предаването актрисата и режисьор Здрава Каменова ни разкрива своето човешко и артистично амплуа, както и ни разказва забавни случки от нейния живот. Как да си направим зелена лютеница, която всъщност е тракийска? Това пък ще ни каже психотерапевтът, културен антрополог и радиоводещ доцент доктор Иван Кацаров, който е ловец на автентични рецепти от родния си пловдивски край. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!
2: Trickster and seductress we, tap dancing on minefield every day, in volatile sway. Young and Freud would kill each other,

0: That man.
1: В неделя с Радка Петкова.

0: А другия незнайно къде скоро се превръща в играчка-плачка и то винаги на гърба на родителя. Казвам здравейте на Димитър Енчев.
1: Здравейте, здравейте на всички слушатели на радиото.
0: Представете се с няколко думи.
1: Ами, аз съм актьор. Завършил съм НАЦИС, преди това завърших училище по изкуствата в Добрич. Аз съм от Добрич, свиря на кларинет и на гайда. За това завърших. След което, разбира се, кандидатствах в музикална академия в НАЦИС, но си избрах да продължа в НАЦИС и това беше правилното решение.
0: Да.
1: И така почна моят път. 2006 година бях приет и така започна любовта ми към театъра, защото аз много-много обичам театъра.
0: Може да се каже, че и съдбата ви е избрала за това, нали? Защото са търсили на работа човек, който е актьор и свири на кларинет.
1: Точно така, лека му пръст, великият наш режисьор Коко Азарян започваше спектакъла 12-та нощ в Младежкия театър и тогава моят асистент по актьорско майсторство, който работи до ден днешен в Младежкия театър, каза: Митко, тук май има нещо за теб, защото Коко Азарян търси актьори, които да могат да свирят и му трябва конкретно човек на кларинет. И това, ако не е, нали, знак от съдбата, пуму,
0: да,
1: кажи.
0: Да.
1: И така тръгнаха. Така ми тръгна пътя. Театрално-музикално.
0: А как започнахте да се занимавате с това смешно видеосъдържание? Или по-напред да кажем, че сте бил и директор на учебния театър в НАЦИС, нали?
1: Да, да. След като завърших, 5 години бях директор на театъра в НАЦИС. Как започна всичко? Общо взето, тогава, 2008-2009 година, те първа навлизаха в България всички такива така дигитални мрежи, ако мога така да се изразя. YouTube още не беше това, което е в момента и започнах още тогава да експериментирам и да правя видеа, комедийни видеа в сайта VBOX. Това беше 2008-2009 година. Обаче това нещо още не беше навлязло така масово, нали, да се гледа съдържание някъде. Беше, общо взето, гледаше се много така несериозно и странно, бих казал. Леко паузирах този мой проект тогава и след 5-те ми години в НАЦИС започнах работа като изпълнителен продуцент в дигиталната част на Нова телевизия, като те тогава много сериозно развиваха дигитално съдържание. И съм един от хората, които е направил първите web-teen сериали в България. Следва име, Viral. Това са заглавия, които по-малките слушатели знаят. И така, появи ми се друга страст към актьорството, това е да създавам съдържание.
0: Но предполагам, че имате чувство за хумор и затова се насочвате към така комедийната сфера.
1: На първо място ми е това. Не само имам и уважавам и хората с чувство за хумор, защото за мен това е вечно хапче за здраве. Човек да се самоиронизира, да има чувство за хумор и така да обладава хората с това нещо,
0: да,
1: с това чувство.
0: Както един мой приятел, познат, казваше, сериозността е много, бих казал, смешно нещо. Нали? Когато си много сериозен, можеш да будиш абсурден смях от другите, защото самия не осъзнаваш колко това е нелепо в един
1: точно
0: момент. Да. А откъде произлизат ситуациите и сюжетите във вашите клипчета?
1: Ситуациите произлизат първо от там, че златно правило за актьора е да бъде наблюдателен. И моите наблюдения всеки ден, не само в къщи, разбира се, и аз имам семейство, имам две деца и попадам доста често в нещата, които аз представям в Инстаграм и в Фейсбук. Наблюдавам, записвам си, общо взето това са неща, които се случват всеки ден, постоянно на улицата, в парка, в къщи и си ги разработвам и ги правя в така, смея да твърдя, забавни неща с вкус.
0: Да. Може да се каже, че изнервен татко по някой път ролята на живота ви и затова така по-лесно влизате в амплуато. Ама защо пък само татко? Те и майките са много изнервени в днешно време.
1: Ето, там е разковничето от майките. Но тук имам само да добавя това, че фокуса в тези неща, които в момента правя, е това е нервният човек. Нали, сега нервният човек, съм си го представен така, това е един нормален човек, който попада в ненормална ситуация и изведнъж се появяват едни големи катаклизми. и много черпя така творчество от наблюдение на

0: нервни хора.
1: Да. Така е, да. Особено когато пък майката иска да стигне от долно, отдолу, до горно, до пък мъжа седи с едно в nothing box, нали? И това поражда такъв е един абсурден конфликт между двамата, подмолен и създава напрежение.
2: В неделя с Радка Петкова.
3: Сега пак ли трябва да бъда колелета и тродинетки? Не може ли просто малко да се разходим? Изтощен татко пита как да се разходиш с деца, когато на никой не му се разхожда. Изтощен татко по принцип не се разхождаш, защото ти си тръгнал да вървиш, но децата са тръгнали да живеят живота си. Едното иска колело, другото иска тродинетка. След 5 минути са на 200 метра едно от друго. Едното е при пръзалката, другото гони гълъби, ти гониш и двете. После им казваш: "Айде бе деца, дайте малко само да повървим, малко да повървим с крака в една посока заедно в колона." Не се получава. Нямаш никакъв авторитет. Дъно. Загинал си. Следват любимите три въпроса. Може ли сладолед? Може ли скрежина? Може ли балон? Не може, казваш ти. Не издържаш. Не може. Искам да вървим. Не се обръщаме наляво и надясно. Не са минали две минути, после едното пада, другото започва да плаче, защо не е паднало то. После намират локва, въпреки че не е валяло, намират я. После пръчка, после охлюв, после куче. После искат да галят кучето, кучето не иска, собственика също не иска. И после се забива любимия въпрос.
4: Тате, ще ме носиш ли?
3: За какво го изкарах това колело сега, като искаш да те нося? Нямаш избор. Ти все пак си и говедо, колелото в едната ръка, тротинетката в другата, раницата на гърба, шишето с вода под мишница и носиш милото малко детенце. Накрая се прибирате. Ти си направил 18 000 крачки, децата 18. В България разходката с деца не е разходка, тя е курс за хамалин. Няма сега да мислиш от колелото. Каза, че ще караш. За какво го взех?
2: Вкусен следобед с радио Кърджали.
1: Чухме как актьорът Димитър Енчев пресъздава ситуацията на изнервен татко, който оцелява телесно и емоционално по време на разходка с децата, а сега продължава разговора ми с него и естествено няма как да не попитам. А казвате, че сте шантаво семейство, защо?
0: Шантаво, защото както в моите видеа, нали, да, това, което правя в моите видеа, се опитвам да кажа, че всеки един от персонажите, от героите вътре, това е, всеки един от нас му се случват такива неща. Шантаво, защото постоянно всеки ден, нали, всички ангажименти като всеки един нормален човек, работа, напрежение, в същото време си представете, че аз, нали, това е моята работа, да снимам такива неща. И когато просто се попадам в екшен ситуация, пък трябва да снимам видео, нали се сещате колко шантаво изглежда това, като си го представите?
1: Много задача.
0: Шантаво, защото се така подхождат с разбиране, особено съпругата ми, с това, което правя. И благодарение на чувството за хумор, нещата се получават.
1: Да. Всъщност тя завършила и тя музикално училище, нали? И с това може би
0: да
1: си допадна.
0: Моята съпруга е моята първа любов. И заедно завършихме това училище и после след години се преоткрихме наново и създадохме нашето семейство. Тя завършила и музикална академия. Артистично семейство, може
1: колко
0: би по-правилно да се каже.
1: Колко хубаво и романтично. А как успявате да правите такъв хумор, който да е популярен, обаче без пошлости и евтинотенък, защото знаем, че когато се познаем по плоскостта на популярността, по някой път се получават не много хубави неща.
0: Ами сега ще ви кажа. Първо, преди време бях прочел книгата на Кръстьо Мирски. За слушателите, които не знаят кой е Кръстьо Мирски, това е един от най-добрите ни театрални педагози във времето. Той е починал, разбира се, сега в момента, как е на днешна дата. И там в неговата книга ми остана едно нещо, още като студент, като прочетох, че всяко нещо, той така е учил студентите си, да го правите с вкус и мярка. И това ми е първото нещо, което ме води. Другото нещо, което ме води, е, че аз не обичам да се подигравам на хората и генерално не обичам и такива формати, представления, преддавания, в които някой се подиграва на друг. Това не е вкусно, това не е хубаво. За мен важното е в ситуацията.
1: Самата ситуация да поражда комичното.
0: Точно така. Най-хубавия смех е този, след който човека, за когото уж се шегува, също може да се засмее.
1: Да.
0: И това ме води във всичко общо взето, което правя, защото в днешно време в България знаем какво се случва, знаем колко ни е трудно на абсолютно всички. Да. И имам усещането, че хората малко са изморени от това непрекъснато всичко да бъде грандиозно. Според мен са изморени генерално и трудно се смеят, което е лошо. Затова малките неща са тези, на които трябва да им се обръщат внимание и там да се. И там да вникваме с хумор.
1: Да, да. И с любов към този, към който отправяме послание.

0: Ето, нали и това също е част от формулата.
1: Сещам се сега, когато бях в Натвис, Ирджи Менцел, чешки актьор и театрален режисьор, голямо име в Чехия, беше гостувал в Натвис, за да го наградим с наградата доктор хонорис кауза. И тогава

0: той разказва, когато вече е осъзнавал, нали, какво ще прави в живота си, че ще прави кино, театър, ще се занимава с това. И го питат, бе, как така ти се получава, нали, всичко? Нали? Знаеш, цяла Чехия се възхищава на твоето творчество. Харесва ми филмите, харесва ми спектаклите. И той каза следното нещо. Когато бях 10-11 клас и вече наистина осъзнато разбрах какво ще се занимавам, си казах следното. Майка ми е просто домакиня. Тя е постоянно в къщи и не... нищо не разбира от това, което аз правя. Баща ми обаче е интелектуалец, лекар.
1: Да.
0: И аз си казах, че това, което аз трябва да показвам в моите си спектакли, филми, е да не се срамувам от баща си, но и майка ми да го разбере.
1: Да, да. Много хубаво, наистина. Страхотно.
0: И така.
1: Да, да. А всички истории ли са от живота на домочадието ви или има и измислени?
0: Е, разбира се, не от моето, но това си пак казвам ситуации, които... Всеки ден наблюдавам, записвам си, разработвам и генералната идея е, че искам всичко това нещо да го направя в един театрален спектакъл, който в момента разработвам, с музика, с смях, с ето тия неща, за които си говорих в момента.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор.
0: Благодаря ви и аз.
1: Да пожелая...
0: Здраве на всички в Кърджали.
1: Да, да пожелавам на всички да се смеят от сърце, да не смях през сълзи и искрено и, както казвате, с вкус и мярка, защото както и в хумора, ето така и в кулинарията, за което говорим във вкусен следобед, всичко е до мярката на подправките и начина на приготвяне. Благодаря ви още веднъж, Димитър Енчев, актьор и продуцент. Добре, още веднъж благодаря.
2: Вкусен следобед. А сега ви предлагам да чуем и как преуморена майка се справя с евакуацията от дома заедно с цялото семейство, без да скъса нито една гласна струна.
3: След 5 минути тръгваме. Изобщо не ме интересува до кой му се ходи и кой не. Хората се подготвили, няма да ни чакат тук да се излагаме. Преуморена от живота майка пита какво означава да тръгнеш след 5 минути, когато имаш деца. Тръгваме след 5 минути не означава, че след 5 минути тръгвате. Означава, че от този момент започва подготовката за истерично евентуално напускане на жилището. Първите 5 минути са за обуване или по-точно за установяване местонахождението на обувките. Защото едната обувка винаги е до вратата, а другата по някаква причина е в детската под леглото пълна с лего. Следват чорапите. В дом с 2 и повече деца може да има 38 чорапа, но нито един чифт. И когато най-накрая едното дете е облечено и обуто, другото казва, че му се ака. Точно в този момент. Това е нормално, детският организъм има уникалната способност да задържа тази информация цял следобед. И да я съобщи непосредствено след поставяне на якето. Това е специална биологична система за отлагане на тръгването. След 20 минути децата вече са почти готови, но майката не знае къде са ключовете, побъркала се жената, това не е лека работа. Чантата е намерена, но съдържанието е разпределено в 3 различни стаи. В същия този момент едното дете се сеща, че трябва да си вземе любимата си играчка.
4: Коя е любимата играчка, никой не знае. Няма име, няма описание.
3: Не е виждана от месец март и очевидно колата няма как да тръгне.
4: Без играчката.
3: Около 30-та минута се появява бащата, той е готов. Разбира се, че е готов. Той е обул обувки, си е сложил телефона в джоба и не го интересува нищо друго. И от този момент нататък основната му функция е да стои до вратата и периодично да пита.
4: Айде, какво стана, готови ли сте? Бе?
3: Бащата не участва в подготовката за тръгване, той е външен наблюдател на процеса. На 40-та минута всички най-после са пред вратата и едното дете казва:
5: жаден съм.
3: Това също е нормално, децата не изпитват жажда, докато са вкъщи. Жаждата се активира само при контакт с входната врата. Накрая всички слизат пред блока, майката вече е преживяла обувки, ключове, чорапи, туалетна вода, както и международно издирване на играчка. Качва децата в колата, сяда, пали и от задната седалка се чува:
6: пак ли ще ходим там?
3: Ами пак да, и ние с баща ви имаме живот, имаме приятели. Познавах на хора още преди да се родите, някой от тях даже още ни канят заедно. И ако продължаваме да закъсняваме час и половина, скоро и това ще спре!
4: В България тръгваме след 5 минути не означава, че тръгваш, означава, че закъсняваш официално.
3: Никъде повече няма да ви взимам. Ще стоите вкъщи, докато не станете пълнолетни.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали.
1: Днес ви обещах да извървим заедно един маратон с много чувство за хумор и разтуха. И ето го и той. Божидар Ангелова се главоболясва на дилемата да

имаш застрашителна за живота интровертност. Да си флегматик и интроверт едновременно никак не е лесно. Могат да ти се случат доста неприятни и изкарващите от кожата неща, като например препълнено заведение, бучащ и разсейващ трафик наоколо, гарниран с

0: непрестаното бърборене на екстравертна приятелка. За капак, словесен тюрлюгювеч от всички звуци и думи, с който да забъркаш такъв зловещ коктейл, а много да го изпие някой друг. Нека научим как един интроверт си навлече доста неприятности при срещата с екстраверт. Фейлетон на Божидара Ангелова.
1: На раздумка по-женски. Или когато интроверт и екстроверт седнат на кафе. Да си флегматик и интроверт едновременно никак не е лесно. Ало по-добре да ви разкажа какво ми се случи вчера, за да се уверите в това. Обади ми се приятелката Тотка да се видим. Оговорихме си ден и час и ето ме. Преди уреченото време се заклатушках бавно към мястото на нашата среща. И понеже бях първа, реших да избера уютно местенце. Харесах една самотна маса, разположена под рехавата сянка на напъпил асмалък. Точно за осамотение на един интроверт. Място, което обещаваше един задълбочен и спокоен, бавен разговор. Без много шум и излишно движение. Но не. Сепна ме изтъняващ нервен глас. О, не, не, не. Не и тук. Това бе Тотка. Пропуснах да спомена, че е тотален екстраверт. И като ме съзря на самотната маса и призля. Тук се задушавам, въздух не ми достига, ще припадна. Още по-настоятелно повтаряше Тотка. Аха да се тръщне в безсъзнание. Обърках се, какво и бе на масата, че не я харесва. Докато се усетя, моята дружка бегом свърна край гъла и изчезна като дим. Разочарована, флегматично тръгнах след нея. И ето я, широко ухилена, седнала на просторна маса за вече две сервирани кафета. От едната и страна шумна компания, от другата кашпи с рехави цветенца, а до тях тротуар, по тротуара хора, до хората улица, по улицата автомобили. И сетне още един тротуар, шум, вървеш, суматоха, а бе целият град на длан. Виж колко въздух има тука, простор, мога да дишам. Направи Тотка опит да ме окупите от дивия ми ужас, в който изпаднах. Трак, трак, трак, в ушите ми прокънтя звук от дамски токчета. Ей така точно до мен. Мога ли да не погледна кой ми ходи по главата? Забелязах също симпатяга, дето маха на отсрещния тротуар. Дамата с токчетата пресече улицата и го прегърна, после като влюбени птички, трак-трак, тръгнаха. Вряк-вряк, бебе плачеше в количката, която изнервена майка буташе точно под носа ми. Жубр! Стрелнаха се сребристите каски на моторист и на брюнетка с развеяни коси зад него. Изпита беше гаден, току обясняваше девойка с розови маратонки, а младеж, покачен на велосипед до нея, я зяпаше в захлас. Всичко това до нас. Погледнах и към съседната маса. Гладко сресан господин вдигаше тост в компанията на гласовита блондинка, която премигваше кокетно и се заливаше от смях. Отляво отново затракаха топчета по тротуара, отдясно други. Отсреща плешив мъж на средна възраст втренчено гледаше към нас. Ах, всички тези хора наоколо, тази глучка, шум, топчета, стъпки. Погледнах виновно към Тотка, тя мърдаше усни. Явно още разказваше седмичната си история. Ама ти не ме слушаш изобщо. Мина покрай ушите ми като бръмчене на муха Тоткиния глас. Нищо не чух, но бавна мисъл си проправи път в бръмналата ми глава. А, много внимателно те слушам. И какво чу? Попита любопитно тя. Смутих се, че като отворих една уста и като заобяснявах. Ами, срещнала си един господин с токчета на отсрещния тротуар, целунали сте се и като влюбени птички сте си тръгнали, а милото бебе трябвало да се наспи, за да не плаче в количката. После с грими трясък, надолу по улицата и с розовите си маратонки с моториста си отишла на изпит. А той е бил толкова гаден, че момчето с колелото те гледаше влюбено. После до банкомата с гласовитата блондинка, дето е с блузката на моята колежка, вдигна тост с господина, дето е с тъмен пуловър. И не си чула внимателно каквото ти казах досега, защото тези токчета ми ходят по главата. Тотка ме зяпна с изумление. Зяпнах и аз очудено. Вляво избоботи плътен мъжки глас. С кой моторист си вдигала тост, ма Тотке? Я кажи, с кой младеж си ходила влюбено на изпит? А този с токчетата, дет си го целувала като влюбена птичка, някой джендър ли е? Ах, драгане, какво си чул? Изтена приятелката ми и прибледня до сущ като платно. на сантиметри до нас върху тротуара бе възправил с нога разгневената и семейна половинка.

нервно приглаждаше редките космици по плешивата си глава. Тотка ме погледна отчаяно. Май този път наистина не достигаше въздух и идваше да припадне. Ах, само да ме бе послушала тя мене, флегматичната интровертка, и да бе седнала на моята тиха маса под асмалъка. Щях да я слушам цял ден от внимателно по-внимателно. Пак ако беше казала по-рано, и кислородна бутилка за обдишване щях да й донеса. Все пак, преди час ми се обади тотчето, сдобри ли се с Драган, вече празнували Свети Валентин и Трифон Зарезан на тихата маса под асмалъка. Еми, да, дошъл я къла в главата. В момент телефонът ми звъни. Обади се другата ми приятелка Станка. Иска да се видим тази вечер. Щяла да ми разказва това-онова. Като се замисля, ще ни трябва подходяща маса. Стискайте ни палци, да не стане пак беля, че Станка ми е още по-голяма противоположност. Върлхолерик и абсолютен екстроверт. Утре ще ви разкажа как е минало всичко. Ако оцелея. Божидара Ангелова.

0: неделя с Радка Петкова.
1: Да спестявате ли за море и как разсъждава в пътеводителя на ваканционния стопаджия Самуил Карачумаков.
2: Как можеш да спестиш пари за море, ако и без това ги нямаш? Ако спестявате по няколко лева на ден и стърбушите таванската си

Таичка, и разчитате на приятели за транспорта, а защо да не пътувате из балон? След година и половина ще имате достатъчно за едно море. Самуил Карачумаков разказва за всички тези главоблъсканици в пътеводител на ваканционния стопаджия. Нека да чуем повече. Пътеводител на ваканционния стопаджия. Самуил Карачумаков. Дойде лятото. Сезонът на морето, бирата, приятните компании, сладоледа, късите пули, изгорелите намазани с кисело мляко гърбове, адските жеги, неудобните хотелски легла, комарските нападения, потните тениски и още куп неща, които характеризират един от най-любимите сезони на гражданите на страната ни. Като заговорих за граждани, веднъж, докато си купувах наденица от близкия зеленчуков магазин, срещнах Чичо Митко. Димитър Вълков е бивш моряк на около 40 години. Оженил се за вече бившата си съпруга, заради която изоставил кариерата си на кораба Безименен. Тази среща с него ме провокира сега да се замисля за това как да избегнем брак, провалящ нашата кариера. Ето няколко съвета. Вземете си партньор със същата професия. Вземете си партньор с по-ниска заплата от вашата. По-добре изобщо не си вземайте партньор. Тамитко ми сподели, че искал да отиде на море през лятото и да събуди пак онази тръпка, която чувства всеки морски вълк. Сегашната му професия обаче на продавач на вестници не му позволява да скъта какви да е пари, та да успее да се добере до там. Помислих, па реших да му помогна, като съставя план за действие с задачата. Как Митко да събере пари за едно малко, почти символично пътешествие до морето. И така, ето какво е нужно за това начинание. Първо, пари. Като смятам най-малко, поне 10-11 стотака. Две. Бански хавлия, надуваем пояс, крем против изгаряне, чадър, кофичка и лопатка за игра в пясъка, фотоапарат с забележителностите и други джунджурийки. Трето. Транспорт. Четвърто. Подслон. Никъде човек не може да отиде без пари. Но как да се здобие с достатъчно количество от тях, че да стигне до морето? Може да ги спести. Ако спестявате по 2-3 лева на ден, след година и половина ще имате достатъчно за пътя. Направете си сами сметката. Може също да изпразните таванското помещение в близкия пункт за вторични суровини. Назаем от приятел или два, общо взето, все сложна работа. Няма лесно. Транспортът е лесно нещо, ако имаш пари. Ако нямаш обаче и искаш да спестиш и от това, по-добре пробвай някой по-лесен, т.е. по-евтин начин. Ако тръгнеш с повече приятели, ще е по-весело, а може да си разделите и пътните разходи. Ако пък сте и по-изобретателни, може да си построите балон, с който да отлетите до мечтаната дестинация. Да речем, че решихме и проблема с транспорта. Остана само да намерим покрив. Обикновено хората отсядат на хотел. Но ако наистина искате да минете на тънко, картонена колиба става. Ако имате собствена палатка, още по-добре. Направо си е 5-звезден хотел. И така да преговорим. Първо, събиране на пари, година и половина. Второ, намиране на транспорт, още поне 3 месеца. Трето, подслон, най-малко седмица. Това означава, че ако започнете от сега, ще сте готови някъде за началото на последващото лято. Много време, а? Но не се отчаивайте. Винаги може да се разчита на падащи звезди, златни рибки, джинове в лампи, монети в кладенци, чудеса, лотарии и какво ли още не. Поне изглежда по-вероятно да се справите, нали? Не знам за Чичо Митко, но аз за това лято ще се ориентирам към някоя по-достъпна дестинация, например Луната –

0: Българско национално радио.
1: Това е радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Българи, върнали се от Гроздобер във Франция, обвиняват в измама фирма-посредник от Кърджали. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, продължава да се движи надолу и тази седмица. В Гърция свалят цените на над 1100 продукта. Следват подробностите. Десетки българи, наети за Гроздобер във Франция, се върнаха измамени и разочаровани от условията на труд и възнагражденията. Фирмата посредник, която е съдействала да започнат работа, е със седалище в Кърджали, а нейен управител е Ялмаз Али, съобщи Българската национална телевизия. В репортажа за обществената телевизия един от сънародниците ни разказва, че е попаднал на обява във Фейсбук за набиране на гроздоберачи във Франция. Работата била за 14 дни, а обявеният надник 120-140 евро на ден. Вместо това получили договор на френски, според който ще се работи по 35 часа седмично за 12 евро и 31 цента бруто на час. Пред БНТ Станислав Тояганов казва: шефът, който ни нае, Ялмаз Али, каза, че това е чиста формалност и ще получим фотокопия на договорите. Но, честна дума, подписваме това, но ще вземем други пари. Нищо не получихме, подлъгахме се. Работете, пари ще има, това бяха неговите думи. Хората разказват, че са работили по 14 часа на ден без почивка, а накрая получили в пъти по-малко от договореното. Станислав Тояганов разказа още пред БНТ, че собственикът на посредническата фирма обяснил на засегнатите българи, че не са се разбрали с французина, но ще

да наеме адвокат и ще се опита да вземе парите от този французин. Опитите на репортерите на БНТ да се свържат с посредника са останали без резултат и по телефона, и на адреса в Кърджали. По данни от търговския регистър, фирмата е регистрирана през 2016 година с разнообразни предмети на дейност, а управителят Ялмас Али е свързан с две фирми. Сигнал срещу него е подаден във Франция, но полицията там обяснила, че няма какво да направи, съобщава БНТ. Ново повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък е отчетено за последното денонощие, сочат данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях най-голямо е повишението при водомерен пост Оряхово с 6 см, следвано от Никопол, където е с 4 см. При Лом и Свищов повишението е с 3 см, при Ново село с 2, а при Русе с 1 см. По информация на дирекция Речен над няма заседнали плавателни съдове през последните 24 часа в този участък на реката, но хидроложката обстановка остава усложнена. Ограниченията за газенето на плавателните съдове в целия български участък на Дунав остават, въпреки отчетеното повишение на нивото на реката. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, продължава да се движи надолу и тази седмица, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците през седмицата най-значително поскъпват тиквичките, които са с 17,65% нагоре. По-висока е и цената на картофите с 9,63%, както и на зелените чушки. Най-голям спад има в цената на зелето с 11,66%. По-евтини са също зрелият лук, кромит, червените чушки, зелената салата, морковите, доматите и краставиците, които бележат спад само с 1,8% до 1,20 евроцента за килограм. При плодовете най-много поевтиняват ябълките с 13,11%. Надолу са също цените на прасковите и лимоните. Кайсиите запазват стойността си от миналата седмица. Цената на кравето сирене се покачва с 0,13%, а на кашкавала тип витоша спада също с малко 1,73%. Цената на киселото мляко леко се покачва, прясното поевтинява. По-скъпи са замразеното пилешко и яйцата, поевтиняват ориз, леща, брашно, захар и олио. И на този фон в България, в Гърция свалят цените на стоките от първа необходимост. Съгласно споразумение между Министерството на развитието и търговците, цените ще бъдат с поне 5% по-ниски. Повечето търговци вече рекламират до 30% намаления. Според официалното изявление на правителството, от утре 1150 стоки от първа необходимост ще бъдат с нови коригирани цени. Участието на търговците е доброволно и всяка компания решава кои точно стоки ще намали и в какъв диапазон. Плодове, зеленчуци и зехтин ще се продават с около 15% намаление. Млечни продукти, месо и детски храни се очаква да поевтиняят с 20%. Споразумението с търговците е до края на годината. Национален туристически събор, проведен на най-високата точка на планината Витоша Черни връх, днес беляза 131-та годишнина от началото на организирания туризъм в България. Събитието е организирано от най-старата неправителствена организация у нас, Сдружение Български туристически съюз, съвместно с Фондация София Европейска столица на спорта, Сдружение Маратон, Природен парк Витоша и Столична библиотека. Националният събор на Черни връх бе кулминацията на тридневни чествания, отбелязващи 131-та годишнина от началото на организирания туризъм в България, които включваха и полагане на цветя пред паметника на Алеко Константинов в София и на паметната плоча в градината пред Народния театър Иван Вазов, откъдето през 1895 година е започнал първият организиран поход за изкачването на Черни връх. Сега в емисията прогнозата за времето. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36

0: градуса за страната, за Кърджали очакваната температура е около 34 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък.
2: След новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Актрисата и драматург Здрава Каменова наскоро представи романа си «Любов на срещното». Премиерата на изданието

0: Зададено по едноименната романтична пиеса се състоя на връх рождения ден на авторката. Здрава Каменова завършва актьорско майсторство за куклен театър в Надвис. Първият и спектакъл носи заглавието «Нещо хубаво, нещо само твое», като тя е автор на текста, режисьор и сценограф. Той печели награди от няколко големи фестивала. Получава наградата на Съюза на артистите в България ИКАР през 2004 година за ролята си в Карлсон и Дребосъчето и за драматургия за пиесата «Прае хидно» в съавторство с Гергана Димитрова. Има и номинация за Аскер за «Добре дошли в България». Тя разказа за стендап комедията «Извънредно специално», спектакъл «Една жена каза» за баланса между личния живот и сцената и извънредното положение, което я е провокирало да пише смешните си текстове за смешни жени в необичайни ситуации. В разговора на Мартина Кръстева се включва и актрисата Наталия Цекова, за която Здрава пише текста на хитовия спектакъл «Цигански колела».
1: Гост е Здрава Каменова. Тя е автор на хитовите спектакли «Дом за овце и сънища», «Извънредно положение», «Преподавай трудно», «Цигански колела» и още много други. Освен актриса и драматург, тя е и познат глас от малкия екран. Също така стана и част от един от хитовите сериали през последните години. Казвам сега добре дошла в нашия ефир на Здрава Каменова.
2: Здравейте!
1: Да започнем от там. Вие сте актриса, драматург, гласи, въобще всичко, за което ще опитаме да разкажем сега в следващите минути. Всички тези неща, за които споменах, сте вие. И театъра, и режисурата, и писането. Коя е обаче голямата ви любов? Можете ли да я назовете?
2: Голямото ми любопитство са хората и някак... Не мога да кажа къде се открива, може би, някаква пресечна точка. Много обичам семейството си, децата си, приятелите си. С най-близките си приятели правя най-хубавите си представления. С други от тях пиша най-хубавите си пиеси заедно. Така че хората са моята пресечна точка и любопитството ми да си представям нови герои, пак са хората.
1: Завършили сте куклен театър в класа на професор Румен Рачев. Куклена актриса, както се казва в театралните среди. Харесвате ли това определение?
2: Да, много. Аз всъщност кандидатствах единствено актьорство за куклен театър. Много пъти са ме питали защо. Тогава много ме заплени този поглед страни, който е много ироничен към света, с една лека наивност и човеколюбие някак. В кукления театър всичко се представя. И страшно много научих и ми беше много полезно, но по едно време ми стана малко тясно и затова прескочих и в другия театър. И сега мисля, че си скачам то-тук-то там.
1: Където би
2: и виждам,
1: удобно.
2: Че и на зрителите им е много приятно да гледат тези мои прескачания, защото така, може би това създаде някакъв стил, който се опитвам да следвам и да доразвивам свой.
1: А писането, създаването на нови реалности в един имагинерен свят с помощта на словото, то как дойде в живота ви? Преди театъра, най-вероятно?
2: Да, а как познахте, че преди театъра е дошло?
1: Гледала съм много ваши интервюта, готвейки се за този разговор.
2: О, колко мило. Ами, при мен това с писането беше много странно. Сигурно

0: помниш за, за този моят талант да пише. И дори когато аз и казах, не, аз съм актриса, тя само така разперваше пръсти да каже, ти трябва да пишеш, ти трябва да пишеш. И истината е, че за съжаление тя не доживя точно момента, в който осъзнах колко е била права. И всъщност писането е най-основното и най-мое си нещо, и то всъщност ни помогна да развия и другите си таланти. Някак си през писането мисля, че станах и малко по-добра актриса. През писането срещнах и страшно много ценни хора в живота. И така, това е моята пътечка основна.
1: А винаги ли комедията е била вашата стихия?
0: Ами абсолютно да.
1: Никога ли не сте се впускали да пишете в друг жанр, драматичен, така трагичен?
0: Ами, Дом за устия и сънища е доста драматичен текст. Също и правих едно много-много сериозен. Но дори в Дом за устия и сънища, това е пиеса, която разказва за бежанците от Беломорска Тракия и навръзва минало, бъдеще и настояще. Така, една пиеса за гонения, бежанци и хора, които стават без дом. И в тия толкова тежки истински истории, които събирахме заедно с Гергана Димитрова, мой съавтор и любима режисьорка, дори в тях се опитах да вкарам малко по-ведра и така закачлива сюжетна линия с изгубената крава Пенка. Не знам дали я помните, през 2018 се загуби една крава и мина границата на България и Сърбия и Европейския парламент. Се вдигни, се събираше подписи да не убиват кравата, защото по закон тя трябва да бъде убита, защото минала границата сама.
1: Така.
0: Да, и беше много така малко по-ироничен поглед върху иначе тази тежка тема, какво се случва, когато едни хора бъдат прогонени от място, къде живеят и никой не се сеща да им подаде ръка, къде друга да отидат да живеят, нали? И също време за една крава целият Европейски парламент прави подписка и така.
1: Така, какво ли прави тази крава сега?
0: Да,
1: може би трудно. Повод за написване на една цяла нова пиеса.
0: А знаете ли колко е интересно стана на едно представление? Една дама дойде и каза ми, тази крава е на моя чичо и това е моя чичо, нали? Така че малък е света. Трябва да питаме тази зрител какво е станало с кравата.
1: Да. Ако дойдете да гледа някои от следващите ви представления, една жена каза или извънредно положение, за които ще разкажем малко по-късно, да, направо трябва да си я поканите.
0: Хващам я и направо отивам при кравата.
1: Добре. Вие казвате в едно свое интервю, че нещата започват тогава, когато човек започне да се осмелява. Вие кога започнахте да се осмелявате?
0: Е много интересно. Много така мечтателно си пораствах и в едно много интересно време, някакъв преход между социализъм и демокрация, в който всички се осмеляваха за нещо ново. Възрастните много говореха за тази огромна промяна, тревожиха се, пренастройваха се и може би и аз така като едно дете на този голям преход и на това голямо осмеляване някак в мен и може би в нашето поколение заложено да по-смело да прекрачваме своите страхове. А и това, че човек когато се осмели да направи нещо, дори лекичко да сбърка, вижда, че опита му носи много повече, отколкото това да си стои на едно и също място и да не опита. И много се чудя на повечето хора, които ми казват, нали, ох, аз тук, докато напиша първия си текст, докато се осмеля да направя първия си спектакъл, аз им казвам, хора, времето минава. Просто наистина няма никакъв смисъл да чакаме. Трябва да действаме сега. Тая мечта я има сега, след малко ще има друга мечта. И мечтите не трябва да устаряват.
1: Говорихме си за писането. Пишете ли нощем, между другото?
0: Когато децата ми бяха по-мънички, чаках с нетърпение да се отиши къщата и да заспят. И заставах в чупката на дивана. Този диван вече не е оцелял, но никой няма да забравя ъгълчето на дивана, в който така

0: съкръщавах сама и създавах доста текстове. Истината е, че сега децата поразнаха, имат и свой личен живот, ходят на училище, имат свои занимания, и така че къщата е по-тиха и аз работя вече и по светло. И честно казано, много рано заспивам. Аз съм от тези, които заспиват рано и се събуждат потъмно.
1: Има една жена, на която сте написали текст. Това беше и една от моите първи срещи с вас, с ваш пиеса, ваша драматургия. Ако искате да чуем какво ни разказа тя за вас?
0: О, с удоволствие.
2: Спомням си първата ни среща, далечната 2014 година, когато аз бях току-що завършила студентка театралната академия. През Любо от моя клас, който ще каза роднина със Здрава, имахме една прекрасна среща, на която Здрава Каменова изкара един свой текст и каза: ето, млади артисти, това е текста, който аз ви подарявам и може да започнете да работите върху него. И всъщност това е първата ми среща със Здрава, която по това време не знаеше за моя ромски произход, и в момента, в който разбра, реши и се вдъхнови да направи моноспектакъла «Цигански колела» за мен. Така че оттам тръгват нашите взаимоотношения и познанства.
1: Как се работи с нея? Какви бяха твоите първи впечатления и как се промениха във времето, понеже вие и до ден днешен всъщност активно работите заедно?
2: Тя е изключителен човек на първо място, което някакси за мен е най-важно. Първо, това човешко общуване, което ми е необходимо, и след това е наистина един великолепен творец. И съм много щастлива от това, че някак си се напаснахме, обикнахме се като хора и като творци.
1: А има ли нещо, което винаги си искала да й кажеш, но не си успявала? Нещо, което би казала, например, в 1 часа през нощта?
2: Ами знаеш ли, аз съвсем скоро мисля, че писах един SMS. Всъщност аз нямам проблем с това да й кажа каквото и да било. И винаги съм споделяла обичта си към нея и своята благодарност за това, че сме се открили. Това, че я обичам и че я благодаря, не че не съм и го казала, ама и благодаря за това, че има тая сетивност, която е толкова необходима, за да пишеш тези етнически текстове, или как да ги нарека, върху които се базира тя. И благодаря и за това, че през мен открива други светове, а пък през нейното писане публиката открива моя свят някакси. И я обичам и я прегръщам.
1: Актрисата Наталия Цекова, която играе в спектакъла «Цигански колела», един от хитовите спектакли, написан от Здрава Каменова. Жената театър, както ще я наричаме от тук нататък в нашия разговор.
0: Не, толкова хубава емоция ми предизвикахте. А значи с Наталия сме много близки, но това беше много, много вълнуващо за мен. А колко красиво се изразява това момиче, и може би вашите слушатели знаят, че тя е... първата българска актриса, която открито заявява, че е с чист ромски произход.
1: Здрава, иска ми се да поговорим и за киното, защото вие имате изяви и там. Всъщност озвучаването също така, което вие правите, не е никак малка част, според мен, от творческия ви път. Но преди това, един друг много успешен тандем сте вие с Богдана Трифонова. Как се намерихте? Ще оставя сега думата при вас. Вие да ни разкажете как успяхте да се откриете с нея и да се съчетаете по този толкова успешен начин.
0: Ами, всичко се случи през едно интервю. Деца, вика, сега и с вас може да направим някое представление след толкова дълго, като си говорим.
1: С удоволствие.
0: На едно интервю аз представях моя книжка, тя ми сподели, че и двете сме куклени актриси, аз не знаех, и че тя всъщност веднага е започнала работа в радио, никога не е играла. Усетих я някак, че е много моя кръвна група. И след това тя каза: ако нещо ти хрумне, много бих се радвала да направим нещо заедно. И след известно време аз се обадих и казах: абе, много си мисля, ама аз много обичам да стъпваме върху някакви неща, които са много важни и болезнени за даден актьор. Много хубаво се получава, когато той ги играе после. И аз си казах: имам идея да направим пиеса за радиоводеща, която е прекъсната от своя агресивна слушателка, която смята, че водещата й е дала грешен съвет, който объркал тотално живота й. И така се роди Апетит, едно представление, написано с авторство с Мариана Събева. И то ни срещна с Богдана. Много хубави емоции, как купувахме булчинска рокля, тъй като аз съм облечена в булчинска рокля в представлението, и докато мерехме, всички мислеха, че аз ще жена и Богдана.

0: ми помага. Какви ли не купища истории имаме, включително на път за представлението се блъснахме в тир, дори и в линейката се смеехме. И защо много-много неща ни свързват, като преживявания. Децата ни пораснаха, докато ние правим представление след представление. Станахме много близки приятели, за което също много се радвам.
1: Да чуем част от това представление «Апетит». Предлагам сега за нашите слушатели, които не са го гледали, нямат представа какво е то и как звучи. Сега сме извадили един кратък ефект от спектакъла. Можете да си го представите как изглежда в изпълнение на Богдана Трифонова, естествено.
2: Здравейте! Добър вечер! Вие сте с предаването «Апетит», вашето любимо кулинарно предаване, в което говорим основно и само за храна. Да, няма да даваме тази вечер съвети, но очаквайте, защото има си предаване за съвети. То се казва «Съвети с Кети». В моето предаване с Рита ние ще говорим за храна. Днес съм ви подготвила една веган рецепта за веган мъфин. Сега ще ви кажа една чудесна рецепта за веган мъфин. Как да си го направите сами? При домашни условия. Взимате първо, знаете ли, вземете една по-очукана купа. Ако вземете една очукана купа, вие ще виждате тази очукана купа и няма да ви се яде толкова. При самото сипване можете да наричате водата. Тя тече, вие се доближавате до чучура и казвате: ти си мляко. Ти си краве мляко. Ти си гъсто, маслено краве мляко. Колкото по-често го повтаряте, толкова повече се повишава маслеността на водата. При изсипването вече виждате, че така доста хубаво се меси. Има хомеопатичен принцип на добавяне на маслото. Самото масло го отделяте в страни от купата, очуканата купа. Отваряте пакетчето масло и те ароматните молекули си се смесват. И след това вече започвате упорито да месите. Коя сте вие?
1: Това беше «Апетит» в изпълнение на Богдана Трифонова.
0: Ще го направили ли това нещо? Направо ме извинявате.
1: Звуци могат да се намерят от всякакви места. Само това ще кажа.
0: Добре.
1: Прекрасен спектакъл. Между другото, много ми напомня някои неща, които сме гледали на Теди Москов в улицата. Нещо, от което вие споменавате, че сте се вдъхновявали поне в ранните си години, нали?
0: Да, изключително много, да. И всъщност, и тук ще я да го спомена, че това да искам да съм куклена актриса беше заради улицата и този абсурден поглед на света, който ни предоставяше Теди Москов и прекрасите Манова Селска, Кръстчила Фазанов. Аз просто исках да бъда като тях.
1: Да, няма нищо лошо в смесването на жанровете, между другото, нещо, което вие правите и се оказва страшно успешно. Не е нужно нещо да бъде разделено като едно или друго. Защо пък трябва да се случва?
0: Точно така.
1: Някои от следващите ви много успешни спектакли заедно е «Извънредно положение», което сте написали в рамките на пандемията, нали така?
0: Да, точно така. И не би го нарекла представление. Решихме да се опитаме да направим някакъв свой стендъп, така да го наречем. Различни истории под една обща тема. И когато го направихме, заедно пак със Светло Томов като съавтор и Богдана също се усмели да пише мъничко и тя, а и тримата по телефоните, защото дори тогава не излизахме от къщи, се смеехме и събирахме смешни истории от карантината, кой разменя кучета по блока, за да излезе навън, кучета под наем, нашата пандемия вкъщи започна с наистина с запушена туалетна книга, в който обявяват, че ще ни затварят по къщите, ни се запушва туалетната и едното дете има разстройство и как това живота те кара вече това нещо да си го разказваш, нали, такава безумица, що ми се случва. И мислихме това представление да го изиграем няколко пъти като реверанс към най-верната ни публика, да я разсмеем на темата болезнена локдаун и пандемия. И какво се оказа, че това е най-грамото ни представление. То се не спира, то има някакъв живот извън нас. След което направихме «Извънредно любовно», темата там е любовта. Вече сме написали «Извънредно неудобно», където темата е всички ситуации, в които ставаме за срам. И така.
1: А пишете много за жени. Имате и пиеси и за така мъжките представители, така за мъжкия герой. Обаче изключително, според мен, ви занимава, особено в последно време, психиката на жените. Защо ви е толкова интересна тази психика, тази емоционалност?
0: Защото просто жената е един ходещ абсурд. Аз абсурд да го обожавам. И някак също обичам да пиша за неща, които самата аз преживявам и сама мога да иронизирам. По-трудно ми е да иронизирам мъжете, те за мен са малко по-загадъчни, мистериозни. Другото, което е в драматургията, самата вие знаете, има много малко роли за жени. Мъжете са много така в това отношение облагодетелствани. И някак дали е само мое решение или просто при мен идват ни прекрасни жени със своите прекрасни истории и аз решавам да напиша и тази женска история и онази. Не съм сигурна, че е само мое решение, просто така ме води моята си лична съдба, може би.
1: Здрава, Каменова!

0: myself.
1: Вкусен следобед с радио Кърджали.
2: Тракийската лутеница е зелена. Това не е шега, кулинарен любопитен факт и нещо от географията на зелената лутеница. Според доцент доктор Иван Кацаров, психотерапевт, радиоводещ и любител на позабравени рецепти, тази лутеница се приготвя на три места в Тракия. В село Труд и съседните Строево и граф Игнатиево. Иван Кацаров е на 45 години, от които 17 години е живял в село Труд, Пловдивско. От известно време се е посветил на кулинарните самобитни традиции народния си край, след като наследява тефтерите на бабите си. Подготвя и книга, която ще побере традиционни рецепти, обособени по региони, съчетани с лични истории, етнографски бележки, съвременни интерпретации и фюжън идеи. Нека научим какви съставки и подправки включва тракийската лутеница от доцент доктор Иван Кацаров. Лутеница с зелени домати. Аз много се заинтригувах как се прави, защо са зелени. Да, това.
3: Ами ето, поради този остатък, аз твърдя, че и от разговорите, които съм имал, особено с по-възрастни жени, които пък се спомнят техните баби, че всъщност това е автентичната рецепта за лутеница с зелени домати. Нали, припомням, че допреди освобождението домати са се консумирали само зелени и на туршия. Съответно, тая лутеница е някакъв остатък от това старо разбиране. А за Тракия знам, че се прави в три села. Село Труд и двете съседни, Строево и граф Игнатиево, като има малко вариации в рецепта, но като цяло една и съща. Повече се прави в Северна България, на около Ловеч, около Кнежа,
2: да.
3: Подобна, но не същата. Трудската конкретно, тракийската зелена лутеница, трябват ни 3 кг зелени домати, 4 кг зелени чушки или пиперки, 2 кг патладжани, люти чушки на вкус, 100, 200, 300 грама, кой както обича. Другото интересно е орехи, между 300 и 500 грама орехи има. Пчелен мед, най-добре е акация, защото конкретно в Труд имаше акация в гора, която вече я няма, но там имаше и пчелин. Пчелен мед около 300 грама, оцет 100 мл, олио 500 мл, малко черен пипер, около една супена лъжица. Карамфил е специфичната подправка за тая доза, която давам 10 пъпки. Дафинов лист 1-2 броя, чесън 2-3 глави, магданоз 2-3 връзки и сол на вкус. Тук специфичното е изпичането. И доматите се изпичат на скара, на грил тиган, може в апартамент да се направи или както го правиха на село върху металната плоча на огнището. Там в Труд му казват оджак. И след като се изпекат доматите, чушките, патладжаните, съответно чушки и патладжани се белят, накълцват се наситно. Това ставаше с едно такъв метално приспособление, огрипка му казват. Та, като метална шпатула, с която пък се устъргват нощвите, едно голямо дървено корито, в което по принцип се меси тесто, но и се ползваше такава огрипка, за да се скълца много наситно и патладжана и чушката. Самите домати също могат да се щукат в футура. Това е голямо хаванче, направено от

0: албанство на дърво. Съвременно слава всичко почива в блендера, разбира се. И след като имаме това готово пюре, започва изваряването на лютеницата. Добавяме дръжките от магданоз, защото на село нищо не се хвърля.
1: Да.
0: Добавяме олиото, дафиновия лист и карамфила, който пъпките карамфил, които са щукани в хаванчета, не са цели, те трити на прах. И започва изваряването до нужната гъстота. Гъстотата е такава, че като бъркаме, трябва да оставим пътечка в съда, който бъркаме.
1: Да, меда, и кога се слага?
0: Сега, меда се слага накрая и, да кажа, една скоба. Меда е нещо, което той е биологичен продукт с супер много полезни вещества, природни естествени антибиотици, казвам го от позицията на лекар. Но той губи всички тези свойства при температура над 42 градуса. Съответно, баба ми не ги знаеше тия неща. Селската интуиция, емпиричен опит, ги беше научил хората да слагат меда накрая. След като постигнем нужната гъстота, вече се добавя накрая опета, подправките, сол и тъна. И в момента, в който всичко това е готово и се свали от огъня, малко трябва да изтине и едва тогава се слага меда, за да може температурата да е по-ниска, да не унищожиме качеството на меда и вече опитваме на сол.
1: Орехите също кога? Те начукани ли са или на
0: рязани на едро? Орехите са начукани и се слагат накрая.
1: Да, еми, много добре ми звучи. Предполагам, че меда и всичките други там съставки просто убиват лекия горчив вкус, ако има такъв зеления домат.
0: Има някаква лека натрапливост, но тя е много деликатно балансирана и с карамфила, и с меда. При всички положения нетрадиционен вкус на лютеница за хората, които за първи път я опитват. Стреснати са, шокирани са и след това са влюбени, искат да им изпращам бурканчета, а аз съм лош и им изпращам само рецепта.
1: Колко буркана стават от тази доза?
0: Около 12 от това, което давам. Стават около 12 бурканчета с 300 мл някъде. Да.
1: Супер! Спомням си на село майка ми от Брезово, всъщност там, когато се вареше лютеница, червена беше. Беше много епично, защото цял ден всички се занимаваха с нея. Един много голям казан вареше, после се мажеха фили и беше такава наситено червена, вкусна, с патладжан.
0: Да, а
1: сега патладжана малко изчезна, може би, в тия купените лютеници. Не знам защо не се слага толкова патладжан.
0: Идеята, че уж тежък и товари.
1: Да.
0: Аз като лекар не знам какво толкова товари, но нали, има някакви такива съвременни митове, които хората вярват. Реално се случва в приятията, като повярваш на нещо, е трудно да бъдеш разубеден, че не е така. Но един ден е малко. Аз да си спомням едни такива големи манифактури, като от предходния ден се изпичат чушките и патладжаните, те се белят и се оставят през нощта да се отцедят, а пък на другия ден се мелят и после, нали, въобще два дни отиват в чародейство около лютеницата.
1: Ами ние, понеже сме доста голям род и така, събирахме доста хора и бяхме сериозно градско подкрепление.

неделя с Радка Петкова. Благодаря ви, че споделихме този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден. И преди да ви кажа довиждане нещо от мен, Радка Петкова, тази вечер може да откриете актьора Димитър Енчев в интернет и да се посмеете с образите на изнервен татко и също толкова изнемогваща майка, които да ви разсмеят и стоплят, или пък да се посмеете заедно с актрисата Здрава Каменова над абсурдите на женското мислене и логика. Не ви предлагам да си направите зелена лутеница, защото няма чак толкова време, но може да използвате печените чушки за кьополо с преобладаващо чушков, чеснов и доматен вкус. Днес работих с новинаря Станислава Георгиева и звукорежисьора Георги Аргиров. Желая ви красива и пригърната вечер. Запазете усмивките си. Утрешния ден ще е хубав!

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 август неделя. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Кораб с близо 270 души на борда потъна край северния бряг на Кипър. 7 души са загинали. Продължава издирването на повече от 3000 души, изчезнали безследно при наводненията в Непал и Тибет. Броят на жертвите е вече близо 800. У нас продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Исландия отхвърли на референдум членство в Европейския съюз с повече от 50% на 100 гласа против и 47% за. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Поне 7 души са загинали в трагедията, която се разигра днес след обед в морето край Кипър. Продължава издирването на още 23 души. Пътнически кораб тип катамаран с 267 пътници и екипаж на борда, плаващ за Турция, се преобърна близо до брега край Кирения в северната част на острова.

0: 237 души са спасени. Информацията обобщава кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бубанец.
1: Интензивните спасителни действия с участието на бреговата охрана, лодки, хеликоптери и многобройни екипи продължават и в момента, съобщиха кипърско-турските власти. От общо 267 пътници и екипаж до сега са спасени 237 души, 7 са загинали, още 23 души се издирват, обявиха данните от последния час от създадения в Кирения кризисен център. Потъналият високоскоростен пътнически кораб, плаващ по турски флаг, е дълъг 40 метра и широк 10 метра, посочват кипърско турските медии. Той е отплавал от Кирения по обед и малко след това по неизвестна за сега причина се е случил инцидентът. Кипърско-турските власти заявиха, че ще предоставят по-ясна информация след няколко дни. Плавателният съд е потънал на дълбочина над 500 метра, което е затруднило работата на участниците в операцията по търсене и спасяване, посочи лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Компанията, собственик на кораба, откри специална гореща линия за предоставяне на незабавна и точна информация на близките на пътниците. Република Кипър чрез мироопазващите сили на ООН предаде на кипърско-турската страна, че е готова да предостави помощ с наличните си авиационни средства за търсене и спасяване. Министерството на вътрешните работи на Турция съобщи, че 5 лодки на бреговата охрана, 2 хеликоптера и 6 военноморски части са изпратени в района на бедствието. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Продължава издирването на повече от 3000 души, изчезнали безследно при наводненията в Непал и Тибет в сряда. В Непал бяха открити телата на още десетки жертви. Общият им брой наброява 800. Лошото време и опасенията от нови свлачища бавят спасителните усилия. Още от редактора Елизабет Гогова.
2: Властите в Непал предупредиха за покачване на нивата на реките в засегнати от катастрофалните наводнения регион по границата с Китай. Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия предупреди жителите и спасителите да бъдат внимателни по поречието на река Хотекоши. Свлачище в Тибет е образувало ново бариерно езеро, което принуди китайските спасителни екипи в района да бъдат преместени на безопасно място. Войници и инженери от непалската армия се опитват да спасят над 900 работници, за които се смята, че са заклещени в тунел на водно-електрическа централа. Спасителните екипи все още претърсват калта и отломките на граничния пункт, който беше пометен от приливната вълна. До сега там не са открити оцелели. Гиронг е основният пропускателен пункт за туристи, пътуващи от Катманду до свещената планина Кайлиш в Тибет. Според експерти, бедствието е предизвикано от срутване на ледник в Непал, което изпратило огромна приливна вълна надолу по речната долина. Междувременно правителството на Съединените щати съобщи, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ за Непал. От ООН заявиха, че пресеченият терен и дъждът правят доставката на помощи изключително трудна. За новините Елизабет Гогова.
0: У нас е потушен пожарът, който избухна преди дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Най-големият проблем за огнеборците от пожарната, горските стопанства и национален парк Пирин беше дебелият около 30 см торфен слой в труднодостъпния терен. Теренът не позволи до мястото на пожара да достигне техника. В потушаването на огъня се включи и военен хеликоптер «Кугър», но голяма част от гасенето се извършваше на ръка. Дежурни групи ще останат още няколко дни на място за наблюдение на опожарената територия. Държавни експерти от горски стопанства и национален парк Пирин са очертали проблемите, предизвикали наред с обилните валежи водното бедствие в община Струмяни на 24 срещу 25 август. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но годна за пиене само бутилираната вода и доставената с водоноски. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
3: Експертите са направили обход на целия район в Пирин, който беше обеззалесен от огромния пожар миналото лято, а обилните валежи в началото на седмицата, чието количество е било над 200 литра на квадратен метър, предизвикаха огромна приливна вълна, наводнила над 30 къщи в Струмяни, застрашила хора и унищожила голяма част от инфраструктурата в няколко населени места. Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването.

0: на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Българстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района – обходния път на Кресна и пътят до граничния пункт Струмяни Берово. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
1: Режимът на водата в част от Кюстендил остава в сила, въпреки последните валежи, каза за Националното радио кметът Огнян Атанасов. Ограниченията важат за централната част и 6 от кварталите в областния град. Водата се пуска два пъти в денонощието за по 4 часа, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: След дъжда, часовете с подавана вода за кварталите ще са повече, отбеляза градоначалникът инженер Огнян Атанасов.
3: По информация на служители на Кюстендилска вода, да, реално ще има вода, но режима няма да го отменяме.
2: Същевременно ще продължи проверката на над 10 автомивки в общината, дали не ползват вода от ВИК мрежата, като ще бъдат налагани санкции при констатирани нарушения. От общината обявиха, че водата за поливане на цветните алеи и тревните площи в града, което се прави всеки ден, е на сондажен принцип. Цистерните пълнят на две места в града. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: ГЕРБ остава поне за сега без свой кандидат за президентските избори. Лидерът Бойко Борисов не даде категоричен отговор пред конгреса на партията, но заяви ясно, че няма да участва в избори, които не може да победи, и определи президентът Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Репортаж на Виолета Шикова.
4: Националното събрание на ГЕРБ премина без гръмки изказвания, с някои промени в ръководния орган на партията и с изненадващо кратка реч на лидера Борисов. Делян Добрев, който през юни напусна парламента, днес беше освободен от ръководния орган на партията по негово желание поради несъвместимост с други ангажименти и с уверението, че
5: не си тръгвам, не отивам някъде другаде, аз оставам.
4: Предизвика неочаквано лидера Бойко Борисов.
5: Според мен на президентските избори ние трябва да си имаме кандидат. По никакъв начин не можем да накараме нашите хора да гласуват за Гиров. Той е един тик-ток манекен, което означава, че ние, ако имаме наша кандидатура на ГЕРБ, тя ще стигне на балтаж.
4: И очерта своите фаворити.
5: Митко Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков.
4: Борисов оспори позицията на Делян Добрев за издигане на партийна кандидатура за предстоящия президентски вод с аргумента.
6: ГЕРБ не е олимпийска организация. Ти трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да станем първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
4: Лидерът на ГЕРБ определи като стратегически хода на президента Илияна Йотова сама да обяви, че се кандидатира за президентските избори и ще бъде издигната с инициативен комитет.
6: Госпожа Йотова надигра всички политици. Още тогава си казах, госпожа Йотова много е надраснала останалата политическа класа и принуди прогресивна България да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат. Интересно, защо въпросът не е делян към господин Радев, що не издига самостоятелна кандидатура, както ние издигахме Плевнелиев, Сачева и така нататък.
4: Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев също се въздържа от призиви за издигане на кандидат и настоя първо ГЕРБ да си върне доверието на хората, което е загубила през последните години.
7: Не се молете за провала на Радев. Провал на Радев първо ще означава провал за България. На второ място нашия успех няма да дойде от техния провал. Радев успя да разреши политическата криза, получавайки огромно мнозинство. Този политически факт обаче все още не е затворил раните, които имаме върху обществената тъкан. Омразата, подозрението, противопоставянето. И за мен наред с всичко това е една основна политическа обществена задача. Се опитаме да намалим температурата в българското общество, противопоставянето и омразата.
4: За новините Виолета Ашикова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министерството на отбраната на Русия обяви, че въоръжените сили на страната са пристъпили към подготовка за нанасяне на масирани удари по обекти на енергетиката на Украина. Според украинските власти, Москва вече увеличава съществено атаките с по-трудно прехващаните реактивни дронове. Киев на свой ред не спира ударите по рафинериите в Европейска Русия, които наложиха намаляване на експорта на горива от Руската федерация. Още от редактора Добрин Йотов.
8: От Руското министерство на отбраната мотивираха решението за нови масирани удари по Украина с украинските атаки по руската енергетика. Макар че Русия бомбардира украинските централи още от началото на войната преди повече от 4 години. През днешния ден

0: Руски дронове и ракети поразиха пристанищна и енергийна инфраструктура в южния украински град Николаев. Трима души бяха убити при ракетен удар край Харков. В Киев сирените за въздушна тревога прозвучаха 8 пъти до късния следобед. Продължителните атаки са възможни благодарение на нарастващото производство на реактивни безпилотници. Според Сергей Безкреснов, съветник на президента Зеленски, броят им се увеличил с 2/3 само за месец, от 1500 през юли до 2500 този месец. Според украинското командване, неговите безпилотни системи са поразили през изминалата нощ базите на руската авиация и дронове в Ейск и Милерово до източната граница на Украина. Украински дронове са достигнали до град Кириши и са възпламенили намиращия се там най-голям нефтопреработвателен завод в Северо-Западна Русия с капацитет за преработка на 20 милиона тона годишно. Само този месец украинските сили са нанесли 21 удара по руски рафинерии, повече от когато и да било. Ефектът е недостиг на вътрешния пазар и отказ на руските власти от печелившия износ на горива, включително и на дизелово гориво, за което експортната забрана бе удължена вчера с още месец, до 30 септември. За новините, Добрин Йотов.
1: Президентът на Финландия Александър Ступ не вярва, че Русия възнамерява да напада която и да е държава на НАТО. Пред табуида Билд Ступ упрекна Москва в опити да насажда страх чрез информационна война и се усъмни в твърденията на германски официални лица, които смятат, че Москва ще е в състояние да извърши такова нападение към 2029 година.
2: I don't think Russia...
3: Не мисля, че Русия ще поиска изобщо някога да нападне най-мощния военен съюз в света. Първо, защото разполагам с разузнавателни данни за това. И второ, разполагаме с възпиращи фактори, базирани на конвенционални сили, на ракети и ядрен арсенал. Няма смисъл, която и да е страна да тества нашата решимост.
1: Украина е най-добрата гаранция за сигурността ни срещу Русия, допълни финландският президент, като призова Берлин да продължи подкрепата си за Киев.
3: От декември до сега броят на загиналите и извадените от строя руски войници е между 30 000 и 35 000 на месец, а успяват да набират в армията около 27 000. Така че броят на военнослужащите им намалява в една все по-сложна ситуация в света. Не мога да си представя как изведнъж ще могат да се мобилизират да воюват на два фронта.
1: Думи на президента на Финландия Александър Ступ. Групов чат в WhatsApp е бил използван за финансиране на екстремисти и организирана престъпност по целия свят с стотици милиони евро. Това бе установено при разследване на BBC и други телевизионни оператори от Европа. Слушаме кореспондента в Лондон Веселин Палунов.
4: Груповият чат с 532 членове, наречен Traders of Greater Europe, е използван за организиране на парични преводи през границите за техните клиенти, включително до британски градове като Бирмингам и Лондон. В един случай плащанията от Брюксел са отишли за бойци от групировката Ислямска държава в Сирия. Мрежата за разследваща журналистика на Европейския съюз за радио и телевизия, която включва BBC, също откри доказателства за подобни системи за парични преводи, използвани при трафик на хора и наркотици. Груповият чат, който съдържа повече от 82 000 съобщения, изпратени между края на февруари и декември 2022 година, беше разкрит за първи път от бългийския следовател Венсан Гера. Гера каза, че броят на транзакциите е смайващ и мрежата покрива цялата планета. Той допълни, че случаят е започнал като разследване на финансиране на тероризъм, но това сега е само капка в морето от транзакции. Членовете на груповия чат са изпращали съобщения на арабски един на друг, за да организират плащания в брой, използвайки старата арабска система Хавала за анонимно прехвърляне на пари без документални следи. Хавала включва мрежа от доверени парични брокери, които могат да организират изпращането на средства по целия свят без електронен запис или физическо транспортиране на банкноти. Системата включва споразумения между двама брокери, известни като хаваладари, на различни места. На един от хаваладарите се плаща сума в брой, а другия се съгласява да предостави същата сума минус комисионна на получателя. Хаваладарите се съгласяват да уредят всички свои транзакции помежду си на по-късна дата. От Лондон, Веселин Палунов.
1: Исландия отхвърли с референдум бъдещо членство в Европейския съюз, като 52,8% от гласувалите са против възобновяване на преговорите с Брюксел, а 47,2% са казали да. Разликата около 12 600 гласа. Основна причина за отрицателния вот са страховете на исландците, че общата европейска политика в областта на рибарството ще

0: страши масната риболовна промишленост. Информацията обобщава Михайлина Димитрова.
1: Избирателната активност бе най-висока от 2009 година насам. 82,5 на 100 от 270 000 с право на глас. 13 години след като преговорите за членство бяха прекъснати, сега парламентът има окончателната дума да оттегли официално кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз. Исландският премиер Криструн Фростадотир обяви, че резултатът от референдума не е неуспех, а победа за демокрацията. I'm very proud.
2: Много съм горда с резултата. Над 80% от страната каза нещо в този избор. И това

0: но няма армия и разчита на съюзниците си за отбрана. В крайна сметка, икономическите аргументи надделяха над опасенията в сферата на отбраната. За новините Михайлина Димитрова.
1: В цяла Норвегия днес се провеждат възпоменателни служби в памет на крал Харалд V, който почина в петък на 89 годишна възраст. Сред най-масовите събирания бе това в катедралата в столицата Осло, където присъства премиерът Йонас Гар Стьоре. Той заяви, че погребението на Харалд V ще бъде следващата седмица, а датата ще бъде обявена от двореца. Новият крал на Норвегия, Хакон VIII, присъства на възпоменателната служба в църквата в Аскер, южно от столицата, близо до семейния дом на Хакон, замъка Скалгум. Кралят пристигна заедно с дъщеря си Ингрид Александра и сина си принц Свере Магнус, както и с съпругата на покойния крал, кралица Сония. Новият крал, който трябва да положи клетва пред парламента във вторник, се обърна за първи път към своите сънародници с нощи след възкачването на престола.
2: Ние сме в траур, но фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини.
1: Каза 53-годишният крал Хакон в емоционална реч по норвежката национална телевизия. Отново у нас пожара възникнал в района на Рилския манастир на около километър от Кирилова поляна, съобщиха преди минути от Югозападното държавно предприятие. Предполага се, че огънят е възникнал следствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ. На място са служители на природен парк Рилски манастир, Рилската света обител и главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Теренът е трудно достъпен, което затруднява действията по овладяване на огъня. Подготвя се дрон със специализация. 80-литрова система за пускане на вода. Над 350 нарушения са били установени при над 1400 проверки на НАП във Варна и областта, основно за неиздаване на касови бонове, както и разминаване между касовата наличност и маркираните суми на касовия апарат. Само за изминалата нощ са проверени 10 обекта, 9 от тях във Варна и един в Бълчик, още от Даниела Стойнова.
3: Лора Георгиева, главен експерт комуникации в Централното управление на НАП, уточни какви са откритите нарушения по време на проверките.
4: 4 са ресторанти и 6 нощни питейни заведения. В проверените са установени общо 14 броя нарушения. Само в един от проверените нощни заведения сме установили 6 нарушения. 3 са за разминаване в касовата наличност и наличността на парите в касата, съответно касовия апарат, и останалите са за реквизити и на издаване на касова бележка. Тук по-любопитното, което не сме споменавали до момента в лятна кампания, че сме губили и физическите лица, които не са издали касовата бележка.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Над 300 порции курбан за здраве и благоденствие на община Димитровград осветиха и раздадоха за 12-та поредна година пред храма Свети Димитър. Курбанът е лично дарение от кмета Иво Димов. Водосветът беше отслужен от архиерейския наместник Георги Тодев. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: 6 казана курбан раздадоха днес пред Димитровградската църква Свети Димитър. Традицията датира от 2014 година, припомни кметът Иво Димов.
6: За 12-та поредна година то стана вече традиция, след като 2014 година Димитровград беше сполетян от редица бедствия, наводнения, бури и така нататък. Реших всяка година в навечерието на празника да има този курбан за здраве и благоденствие на жителите на Димитровград. Е хубава традиция с вяра в Бога и с надежда за по-добри дни за всички нас и за нашия град.
5: Курбанът бе осветен от архиерейския наместник Георги Тодев.
6: Бог да е с нас, живи и здрави да сте.
5: Дълга опашка се изви пред храма, като хората коментираха.
7: Адмирации за инициативата. Виждате, че и хората са наредени, чакат. Благородна кауза, да има повече такива.
5: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Православната църква чества днес пренасенето на мощите на свети Александър Невски от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. Патриарх Даниил отслужи литургия в столичната катедрала, носеща името на светеца. Репортаж на Марта Младенова.
8: Празникът заема свещено място в църковния календар на Българската православна църква, тъй като Патриаршеската катедрала в София носи името на светеца. Тя е построена в памет на загиналите по време на руско-турската война през 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получи

0: остава в дар частица от мощите на Александър Невски, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение от вярващите. За какво се помолиха те?
1: За здраве, за благоденствие, за смирение и за всички българи да бъдат здрави.
2: А защо ни липсва доброто?
1: Човек е създаден да твори, но да не оценява доброто. Въпреки всичко, то съществува. Има и добри хора, има и лоши хора.
0: Литургията бе възглавена от патриарх Даниил.

0: За новините, Марта Младенова.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението е на Владислав Стоянов. Добър вечер!
2: Добър вечер! На световното първенство по таекуондо в Тайюан, Китай, последната ни представителка Кимия Ализа Де отпадна на четвърт финалите в категория 57 кг, след като отстъпи пред олимпийската шампионка Ким Ю Джин от Република Корея. Преди това бронзовата ни медалистка от игрите в Париж записа победи над японката Мао Нишида, рускинята Ксения Здор и Юлия Витко от Беларус. На турнира по джудо от големия шлем в Лозана, Швейцария, Ивайло Иванов завърши на седмо място в категория 90 кг, след като загуби на репешажите от французина Максим Гаел Амбу. Мариан Палев в същата категория и при 100 кг-овите Борис Георгиев записаха по една победа и една загуба. Тенисистът Димитър Кузманов спечели първата си среща от квалификациите на турнира от сериите Challenger в Порто. Той отстрани с 6-0 и 6-1 Жозеф Рейташ от домакините. Марк Маркес Дукати беше най-бърз в състезанието за Гран-при на Арагон в кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм. В генералното класиране води друг испанец Хорхе Мартин с прилия с аванс от 19 точки пред Маркес. Полякът Ксавиер Гарнек е победителят във втория етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Бургас до Сливен. Утре третият от Сливен до Павел Баня. Футбол. Резултати от европейските първенства в мачовете, които завършиха. Англия, Челси Брайтън 4-3, Лидс Брентфорд 1-1, Съндерланд Фулъм 1-0, Франция ФК Париж Ница 3-0. У нас предстоят три срещи от седмия кръг на Първа лига. От 19 часа Ботев Пловдив Левски, преместена от вчера, и Спартак Варна Лудогорец, а от 21.15 е ЦСКА Черноморе, която ще предаваме по програма Хоризонт.
1: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас до 33 в Сандански, Пазарджик и Монтана и от 11 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 27 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и там ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрени временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Съществена промяна в температурите не се очаква. В четвъртък с усилване на вятър от северо-запад ще нахува хладен въздух. Въздушната маса над страната ще е силно, но устойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки, а дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще са предимно между 26 и 31 градуса. В петък ще е ветровито с променлива облачност, но само на изолирани места в източните планински райони ще превали краткотрайно. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, преди обяд на места в равнините котловините ще се образува краткотрайна мъгла. Още в събота северо-западния вятър ще отслабне и стихне и температурите ще започнат да се повишават, като в неделя преобладаващите максимални отново ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Днес за времето от 16 до 20 часа се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона само в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и по първокласен път 1-1 в участъка от ГКВП Кулата до София. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Кораб с близо 270 души на борда потъна край северния бряг на Кипър. 7 души са загинали. Продължава издирването на повече от 3000 души, изчезнали безследно при наводненията в Непал и Тибет. Броят на жертвите достигна 800. У нас продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Исландия отхвърли на референдум членство в Европейския съюз. 52,8% гласа против и 47,2% за. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Коев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудник АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Българско национално радио.
1: Това е радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Българи, върнали се от Гроздобер във Франция, обвиняват в измама фирма-посредник от Кърджали. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, продължава да се движи надолу и тази седмица. В Гърция свалят цените на над 1100 продукта. Следват подробностите. Десетки българи, наети за Гроздобер във Франция, се върнаха измамени и разочаровани от условията на труд и възнагражденията. Фирмата посредник, която е съдействала да започнат работа, е със седалище в Кърджали, а нейен управител е Ялмаз Али, съобщи Българската национална телевизия. В репортажа за обществената телевизия един от сънародниците ни разказва, че е попаднал на обява във Фейсбук за набиране на гроздоберачи във Франция. Работата била за 14 дни, а обявеният надник 120-140 евро на ден. Вместо това получили договор на френски, според който ще се работи по 35 часа седмично за 12 евро и 31 цента бруто на час. Пред БНТ Станислав Тояганов казва: шефът, който ни нае, Ялмаз Али, каза, че това е чиста формалност и ще получим фотокопия на договорите. Но, честна дума, подписваме това, но ще вземем други пари. Нищо не получихме, подлъгахме се. Работете, пари ще има, това бяха неговите думи. Хората разказват, че са работили по 14 часа на ден без почивка, а накрая получили в пъти по-малко от договореното. Станислав Тояганов разказа още пред БНТ, че собственикът на посредническата фирма обяснил на засегнатите българи, че не са се разбрали с французина, но ще наеме адвокат и ще се опита да вземе парите от този французин. Опитите на репортерите на БНТ да се свържат с посредника са останали без резултат и по телефона, и на адреса в Кърджали. По данни от търговския регистър, фирмата е регистрирана през 2016 година с разнообразни предмети на дейност, а управителят Ялмаз Али е свързан с две фирми. Сигнал срещу него е подаден във Франция, но полицията там обяснила, че няма какво да направи, съобщава БНТ. Ново повишение на нивото на река Дунав в почти

0: целия български участък е отчетено за последното денонощие, сочат данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях най-голямо е повишението при водомерен пост Оряхово с 6 см, следвано от Никопол, където е с 4 см. При Лом и Свищов повишението е с 3 см, при Ново село с 2, а при Русе с 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, няма заседнали плавателни съдове през последните 24 часа в този участък на реката, но хидроложката обстановка остава усложнена. Ограниченията за газенето на плавателните съдове в целия български участък на Дунав остават, въпреки отчетеното повишение на нивото на реката. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, продължава да се движи надолу и тази седмица, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците през седмицата най-значително поскъпват тиквичките, които са с 17,65% нагоре. По-висока е и цената на картофите с 9,63%, както и на зелените чушки. Най-голям спад има в цената на зелето с 11,66%. По-евтини са също зрелията лук, кромит, червените чушки, зелената салата, морковите, доматите и краставиците, които бележат спад само с 1,8% до 1,20 евроцента за килограм. При плодовете най-много поевтиняват ябълките с 13,11%. Надолу са също цените на прасковите и лимоните. Кайсиите запазват стойността си от миналата седмица. Цената на кравето сирене се покачва с 0,13%, а на кашкавала тип витоша спада също с малко 1,73%. Цената на киселото мляко леко се покачва, прясното поевтинява. По-скъпи са замразеното пилешко и яйцата, поевтиняват ориз, леща, брашно, захар и олио. И на този фон в България, в Гърция свалят цените на стоките от първа необходимост. Съгласно споразумение между Министерството на развитието и търговците, цените ще бъдат с поне 5% по-ниски. Повечето търговци вече рекламират до 30% намаления. Според официалното изявление на правителството, от утре 1150 стоки от първа необходимост ще бъдат с нови коригирани цени. Участието на търговците е доброволно и всяка компания решава кои точно стоки ще намали и в какъв диапазон. Плодове, зеленчуци и зехтин ще се продават с около 15% намаление. Млечни продукти, месо и детски храни се очаква да поевтиняят с 20%. Споразумението с търговците е до края на годината. Над 300 порции курбан за здраве и благоденствие на община Димитровград осветиха и раздадоха по традиция за 12-та поредна година пред храма Свети Димитър в навечерието на празника на града. Курбанът е лично дарение от кмета Иво Димов, а водосвета отслужи архиерейският наместник Георги Тодев. Репортаж на Живка Тодорова.
1: 6 казана курбан, приготвени от 5 овце и над 300 порции, раздадоха днес пред Димитровградската църква Свети Димитър. Традицията датира от 2014 година, припомни кметът Иво Димов.
2: То стана вече традиция, след като 2014 година Димитровград беше сполетян от редица бедствия, наводнения, бури и така нататък. Реших всяка година в навечерието на празника да има този курбан за здраве и благоденствие на жителите на Димитровград. Е хубава традиция с вяра в Бога и с надежда за по-добри дни за всички нас и за нашия град.
1: Курбанът бе осветен от архирейския наместник Георги Тодев.
2: Бог да е с нас, живи и здрави да сте.
1: Дълга опашка се изви пред храма, като хората коментираха.
3: Адмирации за инициативата. Виждате, че и хората са наредени, чакат. Благородна кауза, да има повече такива.
1: И така вече 12 години в навечерието на празника на Димитровград традицията продължава.
4: Честит ви празник. Честит.
5: На жените да се почерпят всички.
6: Хайде, заповядайте.
1: С молитва за здраве, мир и благоденствие. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: Национален туристически събор, проведен на най-високата точка на планината Витоша Черни връх, обеляза 131-та годишнина от началото на организирания туризъм в България. Събитието е организирано от най-старата неправителствена организация у нас, Сдружение Български туристически съюз, съвместно с Фондация София Европейска столица на спорта.

0: Сдружение Маратон, Природен парк Витоша и Столична библиотека. Националният събор на Черни връх бе кулминацията на тридневни чествания, отбелязващи 131-та годишнина от началото на организирания туризъм в България, които включваха и полагане на цветя пред паметника на Алеко Константинов в София и на паметната плоча в градината пред Народния театър Иван Вазов, откъдето през 1895 година е започнал първият организиран поход за изкачване на Черни връх. Сега в емисията прогнозата за времето. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса за страната. За Кърджали очакваната температура е около 34 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки?

0: И да са факт.
1: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
2: Мъжете като вас са на този протест.
3: Метроном. Останете информирани.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Пожарът на Трилския манастир не застрашава горски масиви. Огънят е охванал около 50 квадратни метра площ, съобщи пред Българското национално радио говорителят на областната дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка. На мястото са служители на пожарната, природния парк и хора от манастира. Няма опасност от разрастване на пламъците, каза Табачка.
2: Мълния е запалила дърво на хълмист високопланински терен. Две мури димят. На място има екипи на пожарната, на природен парк Рилски манастир. Направен е оглед с дрон на пожарната. В момента се излива вода с дрон на доброволеца Димитър Димитров. На този етап няма опасност да бъдат засегнати горски територии.
1: Пожар избухнал в късния следобед край Топол в градското село Орешник, вече е потушен. 4 екипа на пожарната остават да дежурят през нощта заради опасност от повторно разпалване. Огънят е обхванал стърнища, сухи треви, храсти и горски фонд, като е достигнал до последните къщи на селото, но е спрян преди да навлезе в населеното място и опасност за хората няма. В гасенето са участвали доброволци и служители на Държавното горско стопанство, полицията и земеделци със специализирана техника. Потушен е и пожарът, който избухна преди дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Дежурни екипи остават още няколко дни на място за наблюдение на опожарената територия. Държавни експерти от горски стопанства и Национален парк Пирин са очертали проблемите, предизвикали наред с обилните валежи водното бедствие в община Струмяни на 24 срещу 25 август. И днес продължи разчистването на пострадалата инфраструктура. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
3: Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на село и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и парк.

0: Кови служители, пожарникари, както и тежка техника от глав Българстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
1: ГЕРБ остава поне за сега без свой кандидат за президентските избори. Лидерът Бойко Борисов не даде категоричен отговор пред конгреса на партията, но заяви ясно, че няма да участва в избори, които не може да победи.
2: ГЕРБ не е олимпийска организация. Ти трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
1: Борисов определи президента Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Русия обяви, че подготвя масирани удари по енергийната инфраструктура на Украина. Днес Киев и други украински градове бяха атакувани многократно с дронове. Украински безпилотници достигнаха рафинерията в Кириш и в Ленинградска област. На фронта руските войски търпят загуби, които не могат да бъдат възмездени. Докато Украина воюва, Москва едва ли ще нападне НАТО, заяви пред Билд президентът на Финландия Александър Стуб.
3: От декември до сега броят на загиналите и извадените от строя руски войници е между 30 000 и 35 000 на месец, а успяват да набират в армията около 27 000. Не мога да си представя как изведнъж ще могат да се мобилизират да воюват на два фронта.
1: Каза Александър Стуб. Мнозинството в Исландия се произнесе против възобновяване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Във вчерашния референдум взеха участие 80% от избирателите. Близо 53% отхвърлиха предложението на премиера Кристун Фростадотир, според наблюдателите най-вече заради опасения от неблагоприятна европейска намеса в исландския риболов. Този вот означава, че поне до 2028 година преговорите няма да бъдат подновени. Исландия обаче остава част от единния пазар и на шенгенското пространство. 17 души остават в неизвестност, след като ферибот се преобърна в Средиземно море на 4 морски мили от бреговете на Северен Кипър. На борда на плавателния съд имаше общо 267 пътници и членове на екипажа. Потвърдена е гибелта на 8 души. Спасени бяха повече от 200 души, но президентът на Турция Реджеп Ердоган увери, че спасителите няма да се задоволят с това.
3: Преди всичко бих искал да изразя съболезнованията си. Усилията за достигането от тези, които все още са в неизвестност, продължават без прекъсване.
1: Каза турският президент Реджеп Ердоган. Докосване до любовта на режисьора Маео Пирио получи отличието най-добър филм от 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Лентата получава и наградата на публиката. Журито с председател Владимир Пенев определи наградите на форума в няколко категории. За най-добър режисьор е отличен Стефано Мордини за филма «Урокът». Наградата за най-добра актриса взе Естер Пантано за ролята и във филма «Франческа и Джовани» на режисьорите Рики Тоняци и Симона Ицо, а най-добър актьор Бастиен Бойон за ролята във филма «Да си тръгнеш някой ден». Обобщението на спортните новини ще чуем от Владислав Стоянов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Футболистите на Левски победиха като гости Ботев Пловдив с 3-1 в среща от седмия кръг на Първа лига. В друг двобой Спартак Варна Лудогорец 1-1. Сините са лидери в класирането с пълен актив от 18 точки, макар с матч по-малко, имат аванс от точка пред Лудогорец. След емисията от 21.15 започва последният матч за деня ЦСКА Черно море, който ще предаваме по програма Хоризонт. Във втора лига, шести кръг, Монтана, Локомотив Горна Оряховица 3-0. Резултати от водещите европейски първенства. Англия, Челси Брайтън 4-3, Лидс Брентфорд 1-1, Съндерланд Фулъм 1-0, Манчестър Юнайтед Ипсуич 5-2. Испания, Реал Мадрид Малага 4-0, Германия, Фрайбург Вердер 4-1 и Аугсбург Шалке 3-0, Франция, ФК Париж Ница 3-0, Рен Люман 3-2. На световното първенство по таекуондо в Тайюан, Китай, последната ни представителка Кимия Ализаде отпадна на четвъртфиналите в категория 57 кг, след като отстъпи пред олимпийската шампионка Ким Ю Джин от Република Корея.

0: Преди това бронзовата ни медалистка от игрите в Париж записа победи над японката Мао Нишида, рускинята Ксения Здор и Юлия Витко от Беларус. Мъжкият ни национален отбор победи като гост тима на Румъния с 103 на 86 точки в първа среща от втория групов етап на предварителните квалификации за Евробаскет. Александър Везенков се отличи с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции. Следващият ни двобой е у дома с Дания на 26 ноември. На турнира от големия шлем по джудо в Лозана, Швейцария, Ивайло Иванов завърши на седмо място в категория 90 кг, след като загуби на репешажите от французина Максим Гаел Амбу. Мариан Палев в същата категория и при 100 кг-овите Борис Георгиев записаха по една победа и една загуба. Полякът Ксавиер Гарнек е победителят във втория етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Бургас до Сливен. Лидер с жълтата фланелка остава сърбинът Михайло Столич. Утре е третият етап от Сливен до Павел Баня. А в обиколката на Испания Енрик Мас спечели деветия планински етап от Вила Хойоса до Алто ди Айтана и остава водач в генералното класиране с аванс от минута и 18 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 21 градуса в Добрич до 29 в Сандански. В София сега е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши, а утре през деня слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обяд над Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

губи и ние какво да правим, си се върнахме по къщи. Няма да седим на гарата я. На другия ден съвсето вече не беше същото, верно. Дет се вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в класа. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи. Преминава.

0: Може би е сама. Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа. Джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. На вълните на Радио Кърджали. Ноти в Сатен. Часовете на вечната музика в ефира на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа. Джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. На вълните на Радио Кърджали. Ноти в Сатен. Часовете на вечната музика в ефира на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа. Джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. На вълните на Радио Кърджали. Ноти в Сатен. Часовете на вечната музика в ефира на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа. Джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. На вълните на Радио Кърджали. Ноти в Сатен. Часовете на вечната музика в ефира на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.
3: Очите ти оглеждат се за мен.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа. Джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. На вълните на Радио Кърджали. Ноти в Сатен. Часовете на вечната музика в ефира на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа. Джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. На вълните на Радио Кърджали. Ноти в Сатен. Часовете на вечната музика в ефира на Радио Кърджали. Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

бях, но трохите, които ми давахте, не нахраниха моята гърбава нежна душа. Риголето бях аз,

0: Започва нощното с седмичен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Пожарът на Трилски манастир не застрашава горски масиви. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Американските сили в Близки изток са нанесли вчера удари по ирански остров Ларак в Ормузкия проток. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в Северно-Кипърската турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения в неделя следобед. Следват подробностите за тези и други новини. Пожарът на Трилския манастир не застрашава горски масиви. Огънят обхванал около 50 квадратни километра площ, съобщи пред Българското национално радио говорителят на областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка. На мястото са служители на пожарната природния парк и хора от манастира. Няма опасност от разрастване на пламъците, каза Табачка.
1: Мълния е запалила дърво на хълмист високопланински терен. Две мури димят. На място има екипи на пожарната, на природен парк Рилски манастир. Направен е оглед с дрон на пожарната. В момента се излива вода с дрон на доброволеца Димитър Димитров. На този етап няма опасност да бъдат засегнати горски територии.
0: Обясни Катя Табачка. Пожарът избухнал в късния следобед край Тополов градското село Орешник, вече е потушен. 4 екипа на пожарната остават да дежурят през нощта заради опасност от повторно разпалване. Огънят обхванал стърнища, сухи треви, храсти и горски фонд, като е достигнал до последните къщи на селото, но е спрян преди да навлезе в населеното място и опасност за хората няма. В гасенето са участвали доброволци, служители на Държавното горско стопанство, полицията и земеделци със специализирана техника. Потушен е пожарът, който избухна преди дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Дежурни групи ще останат още няколко дни на място за наблюдение на опожарената територия. Държавни експерти от горски стопанства и Национален парк Пирин са очертали проблемите, предизвикали наред с обилните валежи и водното бедствие в община Струмяни на 24 срещу 25 август. И вчера продължи разчистването на пострадалата инфраструктура. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено.

0: но водата от мрежата все още не е годна за пиене. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. Продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от глав Булгарстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
0: ГЕРБ остава поне за сега без свой кандидат за президентските избори. Лидерът Бойко Борисов не даде категоричен отговор пред конгреса на партията, но заяви ясно, че няма да участва в избори, на които не може да победи.
2: ГЕРБ не е олимпийска организация. Ти трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
0: Борисов определи президента Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Верижна катастрофа между няколко автомобила затруднява движението в района на 27-я и 28-я километър на автомагистрала Тракия в посока София, предаде БГНС. Автомобилите преминават в една лента, няма данни за тежко пострадали. На мястото са отишли екипи на полицията и пътна помощ. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в Северно-Кипърската Турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения в неделя следобед. Това е най-тежката морска катастрофа в историята на Кипър, заявиха кипърско-турските власти. С последна информация по темата слушаме кореспондента ни в Кипър Бранислава Бубанец.
3: 8 души от намиращите се на борда на кораба, общо 267 пътници и екипаж, са загинали при преобръщането на плавателния съд, според последните обявени данни. Усилията сега са за намирането на оставащите в неизвестност 18 пътници. Издирвателно-спасителните действия по въздух и море продължават през цялата нощ и ще се засилят от сутринта, съобщиха кипърско-турските власти. Участват оборудване с специални системи за нощно виждане, кораби, хеликоптери и дронове. Турция изпрати въздушни и морски сили в помощ на операциите след бедствието. Очаква се да пристигнат неин спасителен кораб и водолази за търсене на дълбочина над 500 метра. Кипърският координационен център за търсене и спасяване в Ларнака, който е специализиран за такива дейности в източното Средиземноморие, съобщи в неделя вечерта, че кипърско-турските власти са отказали предложената им от него помощ. Капитанът на кораба и 7-те членове на екипажа са задържани във връзка с започналото разследване на причините за трагичния инцидент. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Президентът на Турция Реджеп Ердоган увери, че турските спасители ще продължат да издирват изчезналите при бедствието.
4: Преди всичко бих искал да изразя съболезнованията си. Усилията за достигането от тези, които все още са в неизвестност, продължават без прекъсване.
0: Заяви турският президент Реджеп Ердоган. Швейцарската полиция издирва въоръжен мъж, който е открил огън на ежегодно техно рейв парти. Загинала е 22-годишна италианка, други двама италианци са леко пострадали и вече са се завърнали в родината си. Ранени са още двама мъже и една жена, някой от които сериозно. Стрелбата се случи в ранните часове вчера в Аарау, близо до Цюрих. От швейцарската полиция уточниха, че липсват първоначални достоверни данни, дали извършителите са един или няколко. Районът на стрелбата остава отцепен, разпитват се очевидци. Германската граница е само на няколко десетки километра разстояние и разследването се провежда в сътрудничество с полицията на Фрайбург. Премиерът на Италия Джорджа Мелони изрази съболезнованията на близките на загиналите, на загиналата 22-годишна жена и определи стълбата като драматичен инцидент. Мелони изрази увереност, че швейцарските власти ще хвърлят пълна светлина върху случилото се и ще открият отговорните. Американските сили в Близкия изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Ормузкия проток, съобщава изданието Axios. Поразени са били две пускови установки. Порано неизвестни нападатели атакуваха танкер при навлизане в протока на 12 морски мили северно от крайбрежието на Оман. При инцидента не се стигна до пострадали и петролен разрив. Вчерашната стрелба идва след повече от седмица относително затишие в иранско-американския конфликт, след като Вашингтон обяви, че преминава към максимална

0: към максимален икономически натиск, за да принуди Техеран да се откаже от ядрената си програма. Русия обяви, че подготвя масирани удари по енергийната инфраструктура на Украина. Вчера Киев и други украински градове бяха атакувани многократно с дронове. Украински безпилотници достигнаха рафинерията в Кириш и в Ленинградска област. На фронта руските войски търпят загуби, които не могат да бъдат възмездени. Докато Украина воюва, Москва едва ли ще нападне НАТО, заяви пред Билд президентът на Финландия Александър Ступ.
1: От декември до сега броят на загиналите и извадените от строя руски войници е между 30 000 и 35 000 на месец, а успяват да набират в армията около 27 000. Не мога да си представя как изведнъж ще могат да се мобилизират да воюват на два фронта.
0: Коментира Ступ. Мнозинството в Исландия се произнесе против възобновяване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. В референдума в събота взеха участие 80% от избирателите. Близо 53% отхвърлиха предложението на премиера Криструн Фроста Дотир. Според наблюдателите, най-вече заради опасения от неблагоприятна европейска намеса в исландския риболов. Този вот означава, че поне до 2028 година преговорите няма да бъдат подновени. Исландия обаче остава част от единния пазар и шенгенското пространство. Докосване до любовта на режисьора Майл Пирио получи отличието най-добър филм от 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Лентата получава и наградата на публиката. Журито с председател Владимир Пенев определи наградите на форума в няколко категории. За най-добър режисьор е отличен Стефано Мордини за филма «Урокът». Наградата за най-добра актриса взе Естер Пантано за ролята и във филма «Франческа и Джовани» на режисьорите Рики Тоняци и Симона Ицо, а за най-добър актьор Бастиен Бойон за ролята във филма «Да си тръгнеш някой ден». Наградата на Съюза на българските филмови дейци получи филмът «Аврора» на Джеки Стоев. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
2: Футболистите на Левски победиха като гости Ботев Пловдив с 3-1 в среща от седмия кръг на Първа лига, в която вратарят на сините Светослав Вуцов спаси Дуспа. В другите двобои Спартак Варна Лудогорец 1-1 и ЦСКА Черноморе 3-1. Левски е лидер в класирането с пълен актив от 18 точки, но с мач по-малко. Лудогорец е с 17 точки, а ЦСКА и ЦСКА 48 са с по 16. Днес са последните мачове от кръга Дунав Локомотив София и Арда Ботев Врат. Във втора лига, шести кръг, Монтана Локомотив Горна Оряховица 3-0 и Спартак Плевен Вихрен 0-2. Води Фратрия с точка пред Вихрен и 2 пред Етер. Резултати от водещите европейски първенства. В Англия Манчестър Юнайтед записа първи успех с 5-2 от дома на Ипсуич. И още Челси Брайтън 4-3, Лийдс Брентфорд 1-1, Съндерланд Фулъм 1-0. В Испания Реал Мадрид разгроми Малага с 4-0 и води с пълен актив от 9 точки. Ла Коруня Валенсия 3-1. В Италия Комо изненада като гост Наполис 2-1. Германия Фрайбург Вердер 4-1, Аугсбург Шалке 3-0. Франция ФК Париж Ница 3-0, Рен Люман 3-2. На световното първенство по таекуондо в Тайюан, Китай, последната ни представителка Кимия Али Заде отпадна на четвърт финалите в категория 57 кг, след като отстъпи пред олимпийската шампионка Ким Юджин от Република Корея. Преди това бронзовата ни медалистка от игрите в Париж записа победи над японката Мао Нишида, рускинята Ксения Здор и Юлия Витко от Беларус. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол победи като гост тима на Румъния с 103-86 точки в първа среща от втория групов етап на предварителните евроквалификации. Александър Везенков се отличи с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции. Следващият ни двобой е от дома с Дания на 26 ноември. На турнира от големия шлем по джудо в Лозана, Швейцария, Ивайло Иванов загуби в репешажите в категория 90 кг срещу французина Максим Гаел Амбу. Мариан Палев в същата категория и при 100 кг-овите Борис Георгиев записаха по една победа и по една загуба. Полякът Ксавиер Гарнек е победителят във втория етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Бургас до Сливен. Лидер с жълтата фланелка остава сърбинът Михайло Столич. Днес е третият етап от Сливен до Павел Баня. А в обиколката на Испания местният Енрик Мас спечели деветия планински етап от Вила Хойоса до Алто ди Айтана и остава водач в генералното класиране с аванс от минута и 18 секунди пред словенеца Примош Роглич.

0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
1: Здравейте! В момента температурите в страната са от 17 градуса в Севлиево и Добрич до 27 в Сандански. В София сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от среното за месеца, през нощта още малко ще се повиши, а утре слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетината отново по-важното в него. Пожарът на Трилския манастир не застрашава горски масиви. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Американските сили в Близкия изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Ормузкия проток. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в Северно-Кипърската турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения в неделя след обед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев. Здравейте, дами и господа, аз съм Боби Иванчев и вече сме 31 август 2026 година, което ви показва, че това е последният път това лято, в което ние ще пускаме записи от предишни разговори с моите гости, проведени тук в студиото на БНР. От другата седмица ще бъдем наживо, но за това малко по-нататък. А сега, надявам се, компанията на тези интересни хора да ви е приятна и вие да откриете непознати неща за вас. Слушайте.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.